njabot ba toggo Bakar yu bari buñu ñaaw ndottu mukk ci man ci ne duma leen jéggal man yalla xajona lepp lepp luñ mëna def ci Bakar man na leen ko jéggal mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruh nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggal nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

0: nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu nan dana takaliko sagom te daf koy mandil muné ko lolou mom moy sanan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muné ko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muné ko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër bërek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mune kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fas yene beure ak mom mune ko beure bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mali ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal لولا منزلتك عند الله تعالى ما أخبرتك إني لست أعلم شيئا أحب إلي وأبغض إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج إبليس فكو جيس بيس نخ إبليس ليك مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام Suleyman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Suleyman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutuko mayeti kenen muniko budul won ak daraja joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen juy sey ak moromu jigenam té mbokk yi gis ngeen ni yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono leegi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigeen ak jigeen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis neena mom lol la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Suleyman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gañé won na ci é ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla Lot ñom de demone nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxon na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wante kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jëppé woon wa kër Lot ña ba taw xeer ci sen kaw wëlbeuti suuf sa non la len yalla jëppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génn aduna itam yalla dana len won misal mi fi mu melni mom iblis laknatullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi waye ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni yalla len tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna مني لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا في جهاده وخرج الناس وخلى الموضع قال ابن عباس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم إذا بهاتف يهتف من زاوية البيت يا علي لا تصل محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جنة عدنا نين نجنب جن فرن ورا واجل نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جلينك سولكو منكيتم مما بطرست jamono bu nit ñepp jaaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy ji na boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jëlé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sangu ko neena degg na ben baat ci ko asaman si mu ng may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bulen sang yonentibi yonentibi moñu digal ne nanuko sang ndax sanguko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu dadi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonnentibi sallallahu alayhi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonnentibi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu defal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyu ne ko yalla na la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muniko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci sheytane ndax sheytane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa ne ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa ñurum yépp ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeeku juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeeku jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen e cheikh ba modi habil mom itam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeek amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'abni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni nelen amon na ñaari dom yu nga xamanteni adama mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit nday ak bay ba pare yoon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amone wante yalla dogal ci mashi'am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhu habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wante bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lanku gu fess wan bayam dal neko atti bi dal dakuruma ci legi dal limu beug modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekenteene nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci kaw asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barap dana am safara wu joge ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa seddelé won liggeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dal dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmand ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yirmand ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu re mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fetele ko mbay mi legi nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerse gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci la muy bay mom lay génné comme sarax waaw habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waaw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lool xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal té ñu ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reen diko défar ko bamu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xar mi rek daldi dem ak mom deng habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerse mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne ko kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayyi ko mu dem sey ak habil te yow nga jël la buda sey ak mom paske kat loolu la yalla teural so defé nak leneen luddul loolu man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil taxul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yenen tibi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli kom nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khudaabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netliko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolu kay man sama yon neeku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi mu ne ko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu llaha rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal li la yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour reyma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama bëgg ëlëk sa bakkar bi té modi jëma ray bo ligé ba ma ray itam nga yobbu sama bakkar ak sa bakkar loolu nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil midé fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla gërmuko wante القران ننا فتوعت له نفسه قتل اخيه ننا نك بكنم دادي تخاو تم تي ريك بغ قابير ري فريرم بي دي هابيل لان موتاخ غير ريك جيجين جيجين ريك موتاخ موتاخاو تم تي رايكو لولو نيك فتنه بو ري تي موم ابليس توبكو اك بكنم رايكو سوكو رايول dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi ci bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne ne ko responsabilité bobu ñun atanañu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yeb ak tay tay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wane ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waw lolou sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk lañ ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wolu won ba samp la fofu motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu demé mak fofu nak la qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay juux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuul mu yëngal noyuul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ci ko montagne xamul daf ko wara acc ci ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul nu muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxoñ ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet dafa yabal ñaari baxoñ baxoñ ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari saw'ata akhi fa asbaha min an-nadimin ñu ne biko baxoñ bi wone loolu nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxuñ sax moma tane ba won man ni ñuy soulé yalla neena mujju na nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e frèream bobu di Habil te teggu ko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo gudde ak becc di len wo ci neub akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngenté yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diiné wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dund ku ci dem bay jeun aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré yama len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskine len yu doye di ni ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentu yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonentu yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam fayé yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam moné len jaamu len sen borom ndax amul ben bour budul mom xana du ngén ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نينا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنانو اك نوح ني كي دي نيت نجاي ريك لا موك ني نيام دا فا بغا ووت nga ne ci suñu kaw ñu woyuko mu nek suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am manala yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yoonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné wéddi nañu ko té bokk ci aw nitam ndax yoonu ci yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewte ak reer mu melni yejj biñ doon yejj no hak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so deme ci jakka yek tabarakallah ñu ñak ñi rek nga fay fek so deme ci conférence yi nga xamne walu diine len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw تبارك الله سيدنا بكر رضي الله تعالى عنه دا نواخني ليك ليك ني ترومبل مبوم ويف لول فك مبوب رك لا ويف لي ليك ليك تيم ني ترومبل اك مبوم ديس تي رافيت فك مبوب رك لا رافيت لي سكو دافي يالا موم دوكو ناتو دو ناتو يالا غاكاي سيت سي مبوب مو رافيت اك اوتو بو رافيت اك كير غو رافيت yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarakallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk dal ñoy gëna jox yalla tabarakallah ciirum mo taxone ñe nak ne ko duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni wa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح برمبي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكتيو نيتم دي اي كيليفا توديكو واخنا نكو نيكو نيون كات جيسن ني نيت ريك nga تي ني لا توپ سي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxlo deug da ngay fenn yoonte yalla nuh ne len man de yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sa ngeena weddi yalla sa ngeena gemmu gemmulu sil ma khamakha sil makhalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wama ana bitaridi alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi ma len di wo jeme len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jeme ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox ah teggu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah payu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajje ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay wa wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil-ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayran Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraja beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawassaw bi alihatihim al maz wa uma ni lañu continue ci mbewte ak ku ndëngati diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw ba ñu lotte ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may neen ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla ne na pexe nanu ne na ay pexe yu reey pour yaqal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yaq ko ne na ñom amon nanu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xereum yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wuddu mi ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي بنو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اكي صحابه دلو سينين تي كاتنو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم تي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان تي استوارو سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ leen ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreem ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuux nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak swa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom
1: ciofel taxone ñu tabaxal len ay statue pour di fateliku seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxone xamone sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexam sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara ludul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontina nunu ñom wa kër nuh ci seenuk mbewte mu ngi gëna dolleku bis bu ne mu jinnu tekku nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ño di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila allahil qawiyil adib liyaj'ala lahu min hada ad-dhiq farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بمو جاخلي كي تكو بنيو كو تكو نيان يالا بور يالا أوبيل كو بنتو بمو موشي لولو تخمو وخني ربي يو سما بروم إن قومي ويرنني كي سماي نيت di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñoom ñoom de ke debuni weddi nañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom suko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lama tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندمو غودي كيفير كوكو ناتي نيتني با نيتني فوك ني با نيو فوك ني سوبا صاح دوتول نيواتي ييفيري lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewti ak senuk woru ci aduna seeni beut silmakh walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jota am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jotona am sax recc len lolo taxon nak gennum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddii wa naharan ak beccet guddii gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a

wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pour nga djegal len ja'alu ñu def asabi'ahum seni baram fi adanihim ci seni nop ñu jël seni baram def ci seni nop muro seni yere de djerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci po waaw wa waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gëm ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidu dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande wulen dolli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan way wa qad jara sunnatullahi ma'al mu'minina al-mukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwajil fitan wa tunqidhuhum min tufanid dayq wad-dalal wa tasiru bihim ila shati'il amn wan-najat أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسين ننغو نانك يننت يلا نوح
daf ne ko defaral gal.

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mo mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tudd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tudd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekk mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekk ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na ra regle jami yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan nañ ci histoire yonent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yonent yalla isa niko naka la yonent yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal benn picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk picc momulé ginnaw ci gina ci la yoni benen picc ñukoy wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab kitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la pe picc la mu 1000 nit ñi lako waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun den ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bamel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bamel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngénté ma waye bimay génn aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek mu yaduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faat diko denk né ko ma nglay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asamanu suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yep ñu ngi sabbal yalla picci yi jeen yi ci biir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëggee sa wërseg di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mu ditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi neneen nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel ñi tam wax neen ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ngi ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mob taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenen ti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundu gi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayyi ko fi ñeneen jariñu waye lo sonna pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nox yalla ñu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo doon iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julli di ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak ay sahabaam delu sinan ci katuna yalla ak maxam fasiyene rek continue gi yeen ci histoire yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu kooté itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am nañu xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa'um bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne mënon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamné duñ ko jégé sax motax ñu ni man yahdi Allah فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي يو نجوب فو ديغ نجوب يالا وجوب واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي يو نجوب نك فو سين نجوب يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا داف لين يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax sami ad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yemi lañu ndax yalla daf leen mayoon jëm yu rëy may leen itam kàttan wante xéewal gi leen yàlla defal ci wàllu mbind ak kàttan gim leen jox ak xéewal yi ma wàcce ci ñoom taxoon nañu fàtte yàlla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa Hud pour mu war len teg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. إسوارو يننتي الله هود موك إسوارو يننتي يسو بن لا نخ يننتي لوان لك بدون واتي جميك توحيد متخ وانا لن موم هود وانا أي نتم جاي موكم كيبورني ويتل يالا باي جامو خرم na xërem yu jaamu ay xeer yu taxlanu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yoni ci gir aad seen mbokk mu ñu wax Hud yalla xet wu ne da fay tann ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambur ci xet ñu gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la ñu yoni ci nit ñep Hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سلمي سورة الشعراء يالا من في نتلي إسوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنادو ين رغل يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé nax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko nax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي سي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندال نانو ay dur ak fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu dor la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote bax gogol la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sikki nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bopul len fatali na len xewul yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak niko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañte modi bokale yuni yonent yalla hoot su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bu mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw sag waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hoot bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeflante wul ak ñoom ci xol bu tang ak mer dafa jeflante ak ñoom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettram rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni mune len awa ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لن نخدن لنهيم يلا يبل نتكو كي وخل تلا من يبقم nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeciku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yiñ daan tabax château yu yéeme la waaw su ko defee ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nag li ci ëpp fo la woon am po rek moo leen taxoon a jóg te itam yàlla jox leen force ba ku ñu masaan a mere bu ñu lay rey dañ lay rey rey bu ñaaw ndax kàttan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi li leen yàlla defal tabaarakallah bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yàlla huud ya misaal leen ci ñoom yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan tabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa ida batashtum batashtum jabbaariin fattaqu llaha wa atiicuuni واتقوا الذي أمدكم بما dañ lay rey rey bu ñaaw ndax kàttan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi li leen yàlla defal tabaarakallah bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yàlla huud ya misaal leen ci ñoom yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan tabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa ida batashtum batashtum jabbaariin fattaqu llaha wa atiicuuni wattaqu alladi amaddakum bima taclamuun amaddakum bi ancaamin wa baniin wa jannaatin wa cuyuun lu huud ne leen yéen de yàlla jox na leen xéewal waaye yéen a ngi koy foye ragal leen seen borom te topp ma déglu leen ma ndax déglu bi ngeen may déglu moo nekk seen jàmmi biir ak seen jàmmi biti ragal leen yàlla mi nga xam ne amaddakum bima taamaluun bima taclamuun yàlla mi nga xam ne moo leen tëbb loo xam ne xam ngeen ko xam bu wér ndax amaddakum bi ancaamin yàlla moo leen jox alal ju bari wa baniina mu jox leen ay doom wa jannaatin mu jox leen ay jardin wa cuyuunin mu jox leen itam ay dexe ki sewnde mu mel ni xéewal gi yàlla defaloon waa këru huud ya taxoon na ñu foog ne ñu gën ci nit ñi taxoon na ñu foog ne kenn melul ni ñoom loolu jur ci ñoom ak mbewte aku reewane nanguwu ñu déglu huut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji moo tax ñu ne soo gisee nit ku am ba pare beew soo dee jël exemple ci boo ko dee waar na nga ko waar ci nitu yonent yàlla huut ya waaw am na benn waay boo xam ne fekk ay borom alal ñu toog mu ne leen yéen di tëgnuuna maa la taskunuun wa tajmacuuna maa la taakuluun wa takaakartum xata zurtum almaqaabir mu ne borom alal bu gëmul yàlla borom alal bu beew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dëkke day dajale lum mënta lekk day ëppalante ci alal ba xëy dugg ba mel waaw te loolu moo daloon waa kër huut ya te bu nuuna yéen a ngi tabax maa la tasku nuuna loo xam ne lu ngeen ko dëkk waaw boromalal yi fii ñu fi miinoon yépp te ñu génn te yàdduna seen tabax ya ñeneena fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la benn neeg nga ci am neeg ba lamuy reey reey yépp benn lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp benn barab rek nga cey occupé té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tak nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kununa lu ngeen mënta lek waaw is mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathirtum hatta zurtum al-maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé dét len duggal len bamél waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yene ci yalla huut alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام نيم نكو دون واخ نان

bayyi suñu xërem yi sa wax ci du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ni na neppal waaw waye hooti wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédé né na ngeen ma ma ngi len di sédélo yeen itam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mu melni yonent yalla hu top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé mune len yeen xërem yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñom mënu ko nangu wat yene len tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yeen yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xërem bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ينهينينا فتر لغينا خمني يفري فتر لنن كوتيك تانكوتي أكوكم بيو ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tax duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisseni ñoom mënu ñoo dégg dëgg gog amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-famu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bëtt bu wanante neena mën naa wax ne jant bi leerul neneen itam gémmiñ bu feebare mën naa wax ne ñam wi neexul ne kon nag njub gi huut yor li tax mu koy wax ci làmmiñ wu fasa di ko wax ci yar ak teggin di ko wax ci ñeewante akuk mbaax gu ma sëkk ñi muy waxal nanguñu ko dégg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfeer yooyu continue nanu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna aw aadta am lam takun min alwaacidin in hada illa xalqu lawal moo xam yaa ñuy waar wala waaru looñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal
dafa melni lebu mag ñu ñëk ñi rek.

0: la yor penc mo tok lek ko fa keur go dug itam lek ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak wa ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk mota yeenent yalla hud alayhi salam continue di len wo taxul motay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continue nono di dox ci yoonu reer ak jankute neena nak ci lu sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud wax na ne qala rabbi ansurni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jele len fi yalla daadi nangu ñaanam motax muni len amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati demuñu reccu li ñu nekk ci mbon motax ñu ni wa kana hadha indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqqa'uhu wa talama sta'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا يعني نعم دي دون نغاوتو نان هود سفكين تنين بغل ميغي وقت دقل ننيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacce mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggir aad te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañ yi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana musal yi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla te benen yalla amul budul man ñu itam li nga xamanteni mo ñëkk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagn na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal ma btada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah ñune yalla lim ñeen jikko natto modi xañ leen taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu ne ci lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi dañu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone Allah neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deut mel difa dem donte seeni diine woute na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin woowu nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallah xiinu yërmande la ndax nox la fess dal ndik xiin wa ngelaw la waan ak safa motax yalla wax ci alquran ne falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bih ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين يعني حين وغنغ خمينتي يلا يبل نكو تمو أندك نجلو لولنغ خمينتني مونر ألك ودك بي waxnañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa nena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tu damiru kull shay'in bi amri rabbiha waaw yalla nak waxna ci benen aya ne wala mi ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي ورب سبحانه وتعالى لنا خيط يبري يبلنا تنيوم أيونت نيود دماء لك لن واي façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaf ngelaw lo xamni daf doon yekati nit ñi di len tay ci mir yi di len dor ci garab yi ñi tax waaw ngelaw lo xamni bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi tëju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ca neeg bu jël la ci doole joo xam ne ëpp na doolay gaynde njëloof bu xiif tay la ci miir wala mu dóor la ca garab sa yaram wa mokk rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alegi nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñoom mu melni yonenti yalla hud suriye yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ni dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ni ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ni ko gemon motax yad'amur ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadramaut wante neenam bi mu joge mom yonenti yalla hud amna ñu ne ci sori yi ni dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadramaut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ne ni itam ñu ko sul ci ben xur bu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nek hadramaut wax ne ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xayn lol xet gu naxari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadramaut nenen fat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nopp tenen nenen itam ndox man ndox mu ñuul la waaw nenen yonent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci biir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilali qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar والعضاد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي رك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي مي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hud amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fogg nañu ne mukk duñu xeytaanu yàlla wàccee mbugal ci ñoom. Aha kay saa bu ñu fàttee seeni nopp ba ñu déglu ndaw yi nga xamante ni ñoom la yàlla yebal ci ñoom, yàlla dana xëy bette leen musiba boo xamante ni dana dem ba àdduna dana leen fàtte. Ñu dem bëgg na yées ñëpp, moo tax yàlla ne fa hal tara lahum min baaqiya, ndax ñii gisati nga fi kenn, ñëpp denoon. Kon tabaarakallahu mbokk yi, loolu moo di histoire yonent yàlla Hud alayhi salaam, mu di histoire bu nga xam ne tabaarakallahu alquran moom moo ko nettali. Ni mel ni ñuy def si ne waxtu wi jeex na. Gis nañ ni waxtaane nañu ñaari yonent yu mag, mu di sayiduna Nuh alayhi salaam, ba ñu ci jógee ñu waxtaane beneen yonent bu ñuy wax yonent yàlla Hud. Tey nag ñu bëgg a waxtaane yonent yàlla Saalix, te sénégalais yi gën ko miin ci Saliw. Waaw, ku tudd Saliw rek sa cosaanu tur dëgg-dëgg moo di Saalix. Mu mel ni yonent yàlla Hud moom la yàlla nettali suwaaram, ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddee giir aad, te moo di giir gi mu yónni woon Hud, su ca noppee rek giir samut la ciy teg, mu di giir gi mu yónni Saalix. Soo demee ci suratu najm wala ci suratu alqamar, borom bi subhanahu wa taala gannaaw ba mu nettalee suratu nuh, ba mu nettalee histoire nuh ba noppi, daf ci teg histoire Hud mu di giir aad. Mu ne kadabat aadun fa kayfa kaana adabi wa nudur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fa kayfa kaana adabi wa nudur. Ñu gis ne kon ci wàllu tënk histoire giir aad fa ñu mujj moo di ne yàlla daf leen alak gannaaw ba ñu weddee Hud. Tey nag alquran fas yéene naa nettali histoire giir Samud. Giir Samud giir la gu nga xam ne dañu amoon kattan gi giir aad amoon. Giir aad dañu nekkoon ay nit ñu dëgër ci bind, nit ñu wér, ba pare nag yàlla jox leen ay xéewal yuy baawaan. Moo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yàlla ne atabnuuna bi kulli riin ayatan tabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa ida batashtum jabbaarin. Mu mel ni kattan googu ñu amoon ñoom waa kër Hud, neneen itam waa kër Samud, waa kër Saalix amoon nanu ko mu di giir Samud. Boo gisee nag ñu tuddee leen giir Samud, dañ ne cosaanu tur wi moo di ne seen ndox dafa neewoon, ndax athamat huwa almaul qalil moo di ndox mu néew. Ñu ne giir Samud mooy giir gi nga xam ne seen ndox bariwul woon. Mu mel ni yonent bi ñu yónni woon ci ñoom moo di Saalix, Obayd ibnu Asif moo ko jur, ibnu Mashir, ibnu Obayd ibnu Xaadir, ibnu Samud wa yantahi nasabuhu ila Sam ibnu Nuh alayhi salaam. Ñu ne Saalix mi soo toppee askanam mu ngi daytaloo ci yonent yàlla Nuh. Nasha'a Saalix alayhi salaam fi qabilati Thamud wa hiya alqabila allati
1: سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح. يعني يالله صالح مغي جدو تي غير غي ني وخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لن تودي دنج لن تودي سين مام بغنا ماك واو aw ñi neen tamut turu nit la won ndax modi sen turu mam tamut nak mo doon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuuh aw qaumi hud aw qawm salih nenen turu samut ñewna ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire lele yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xolé sari ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala samut hasb at-tartib adh-zamani aada aya aada ayatin wahida تقدم فيها اسم سموت على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني وستن تلي آيي ولا سارينغ خمني اندننو استوارو صالح تمودي استوارو غير سموت boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañuy jittel histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhabat samudu وعاد بالقارعه فوفو يالا دا فا جيتال غير ثمود سوكيتك غير عاد ني نكون فوفو دنج في دغيني واو عطف دي دو ني دا فا جيتو موم ثمود غير عاد ديديت غير عاد مو جيتو غير ثمود كون واو دي نيكول نندكي كو جيفانديكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wuté na ak fa al fa'u wuté nunu ci walu grammaire ñom ñaan ñëpp ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadi al qura bayn al hijaz wa sham ñu ni gir samut mu ngi ñew ci ginaaw giraat wante ñoo bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañ woon ñoo bokku jangoro ñaari giir yépp ay jaamu keutu xërem lañ woon ñili yalla yebal ci ñoom ñili yalla yebal ci ñoom Hud pour mu war leen ñi yalla yebal ci ñoom Salih pour mu war leen ñu ne waaw fan la ñu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax Hijr foofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax Wadil Qura ci diggante Hijaz ak Sham foofu leen dëkke woon moom la yàlla di wax ci suratul Fajr ne wal Fajri wa layalin ashr والشفعي والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكيوون لا جيس نيكون ñoom ñu ngi dëkke woon Wadil Qura ci diggante Hijaz ak Sham alquran nak waxul ragneetul manam seeni kër seen kër ya ragneet leewu ko waaye nak ci ni mu waxee ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat loolu moo lay wan ne kon ñoom dañ daan yett ay montagne di ko dëkke taxuñu tabax waaye dañ daan fekk ab montagne ñuy yett ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi docc yi lañu dekké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki Zamakhshari so démé ci Kashaf wala ci Tabari ci tafsiram ci aya bi wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci docc yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neen itam alladhina jabu as-sakhra bil wat ñu ne wat gogu modi Wadil Qura modon seni modon sen dekuway ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax modi Salih xam nga Salih sax bo xolé tour wi modi ku yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon Salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax Salih moy ku yiw ki barab bi di Wadil Qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla Salih yi dekke won yonent bi kérok bañuy xex Tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yoni na Salih mu wax ko ci alquran ni wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni won na thamud yoni won na Salih ci gir thamud mu len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bindu ci ko suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzaba thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa rabb illa ala rabbil alamin sadimi ci suratu shu'ara yalla neena ngir samude yeddinanu yonent yi ma yebalon ci ñom ndax sen mbokk ma Salih ba mu len waxe ni len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddiko mune len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jëm ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen top ma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يال تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري من يننت يالا صالح ني فتنه بو ري ناخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامونيو lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontine ak aw nitam dilen begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak paspas and itam akug dogu waye luko aw nitam wax ap luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko القران ننا قالوا نونيكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب يوم دي ننكو يا صالح ناخ داغي تيري xërem yi nga xamni mom lañu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu فما تزيدوني غير تخسير من لين ينسمو نيت من كات نكنا ام لوما وور بين سي سما بوروم شي نوبو وغي ما جوخ غي موم ما جوخ مالين دي وو غوديك بيتيك امنا سي لوما وور يالا ما يوني tayitam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit moom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jinne la sant waaw qalu innama anta min al-musahharin waaw وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين منيكو يو كان أب جبر كتنغ تنك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت غريك كم يون خمنين سندايك سباي في إنك جدو تدكي بسو نيو بكم منو في أملو نيو أمو الوائل سفكين تنينك سنو لويد دي lenen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xex niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xex ñu ngi lay xam wanti lañu def ñom wa dekk ba modine dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lool mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munuma ko demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom tetelewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama kat sunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax na ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak mak gën ñu fubbi daas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ku lu toll nit umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi dal di fette ci sasi gilem gu reuy genné ci dama genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wadi salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy naan ndax luy dundu foku ngay lek di naan te gilem gi tam bir bi reey na reeyay go xamne manuta andak wa dekk bi di naan ndax mom li wa dekk bi wara naan par bis gelem gi mom man nako naan ci ben bis mom la wara naan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré naan dana ci sopp naan ten ye ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ leen di seddelé bis yi bis bi moko wara naan su ëllëgé wa dëkk bi naan su gannaaw ëllëgé moom mu naan su gannaawaatee ëllëg yéen ngeen naan noonu leen koy tëralee ñu d' accord ci ndax ñoom ñoo ko indi gëlem bi ñëw na te fokk muy naan bañ ca demee dem ca dem ba mbir mi def ci ñoom coono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waree naan ndox mi dootul deseti ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi demee wan ak ñaare léeg-léeg duñ ko am ba tax na itam lu ñu fóote sax dawuñu ko am dana leen gis ko xëy sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di naan loolu def fitna ci ñoom ñu takkatoo waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour rey gëlem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëpp na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu chams yàlla mu ngi ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bi taghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha yalla ne kazzabat weddi won salih thamud gir thamud lutakh bi taghwaha mutakarrik mbewte akuk bon akuk moy kany idhim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem bi fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatallahi ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax tat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bok ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gem buñu ñak gem yalla tax nañu yabal ben way pour mu locc ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kazzabuhu weddinanu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi locc gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom tan normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñeweddi won te loj gilem bi xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci uti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxle ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xiin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndiki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len atak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakkar yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox ye ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ye ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu neen nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqq ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom defa uhliku ala gef na len bi taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xaju ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ne kadaba tamudu bin nuzur gi samude weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر يعني نخ نتكم نون دانا نيكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيوي نيت نيو توسكاري واو امو نيو دارالو نيوي گم لودول نتكم نون واو نيكو توتل موم صالح دي واخني دال موم fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabu al-ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kun nga gis ni iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam sumu ko nettile danaka lamu cey tek modi istuwaru jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jege yo te itam niro won ay jagle motax في سورة الحق يالا نتلي نتي نتلي بو ييمي جيرعات على كيغا خامتيني يالا على غون نالين كو تي نغلاو لولو وانتي لمو اوبي سار وي مودي الحقة ما الحق تي الحقة مودي بيستنتي دي دي بيسو دغ ديغا خامتيني مونول نياك فوك مو نيو di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samout ne gir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis pinci li gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi na xari ko upp naf lay bi ciono ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naf lay bu ndul gis ko mukk waaw naf ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono far alal ñew indi ko ciono leen nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil nok lay amana bu amon am nga dañ ko indil fitna kon nak li tax julit bi meuna am équilibre meuna dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi meun ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërse dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ leen wax bu ñu ñëwé dana leen téral ci kër gu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne la ni nga xamanteni nak dañu wedd gëmuñu xana kay dañu wedd yonent yoy nonu len so fantal seen wax topuñu len ci dara ñoñu day su ëllegé buñu ñëwé dina len duggal ci këru mugal ak toroxté ngi safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah meñi yalla budé nek likone histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am gëné yi ñom loolu rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yu ñent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem

ابن الصروح ابن رعوب ابن فالح ابن عابر ابن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام. وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم. يعني ني بندك إستوار بندنون ني سنمام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامام بجة سيدنا نوح عليه السلام. ني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن way so demé ci tawret amna benen tour bu ñew ñom neneen ibrahima tarikh moko jur wanti comme ñun ay julit lañu duñu ay yahout ñu mëna gëm modi né ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin kuna yabubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonentu yalla nuh alayhi salam mudi juroom ngentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax اسماعيل مفيتي وان ارض حجاز نخ فلا يايم دون سي لولو دنن كو جانغ سي بير استوار بي كي اسماعيل شلا فامي قريش فيني كي فامي بوبو لسيدنا محمد جوغي دي گن جي يوننت منين چال لغي نيغا فيتي وان سي ارض كنعان ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ju ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ne modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih génné ci hud génné ci nuh génné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi génné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won ba benen dund bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñooñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf
ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تدك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoy daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu né ménager la won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yu neub yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkala ki ngui koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandiseu bayam bi mom de mu ngui koy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw nga ba xërem yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ wax na deug ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ko ko bokalel kon ku jënd xërem bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñang ci jaamu ga jariñ ne ko ci kon li suñu mam ibrahim wax deug la mo taxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay leen buñ ko jëndé buñ ko duggalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam boole ko ak mom ne ko sa doom je kat xërem yi ngi koy jaay day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy diko wax sa soxla
lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ni ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañu febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yeng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lolu lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem bu ñi wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahim wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bobu ñi wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñi wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'aun ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'aun don roy namrous nu kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bur bi daldi wax ne jigen ju ëmb nañ ko ko ëndil ñu ëndi jigen ñi ëmb yi yépp mu dajale len ci benn place tej len fa waaw lutax la mu ca nam mo di ne ko am doom muy goor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldat ci di dajale jigen ñooñu boole wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumbu waye eumbu ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumbu bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñam mom ken jëluko yalla dogal jigen ñooñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben xunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci xunt momu diko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nang ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna yalla bagn loko xeurum bagnel go xamanteni bagnel gu jegi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñeuk def modi commencer di fexel xeurum yi wa kana min adati haula'il qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا
يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكنا كي آدى بنا خمنتني نتو إبراهيم يأمن ننكو مدينة أكمني دان ننو أمل بن فت وخمني ننكو دان دفعي تغنو دكبا ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu deme ci fet ga ba retourner nak dal di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fet gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam ne dal dana profiter occasion ci fet gogou pour meuna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba أسرع إبراهيم إلى بيت عبادتهم فوجد الأصنام مصفوفة وقد تراكم الطعام إلى جرارها إلى جوارها وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من اسم إمام إبراهيم عليه السلام ba nga xamanteni nit ñi dem nañu neena nak terrain bi vide ci kanamam mom dong mo fa nek ñepp dem nañu bayiko ak dekk ba neena ben garde neeku fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi neeku fa neena fofu nak la ibrahima gawto da di dugg ci seen biir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xéetu ñam yi ci wétu xërem yi neena xërem yaangi lu ndax mënu ñoo wax neena ñu ngi teex ndax bo waxe ak ñom duñu la dégg neena amuñu ak yëk ndax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon daanaka jamadat mo nek fofu waye nak hayawan nek fa luy dundu dal nek fa neena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yeng di len diko xol munelen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbok yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarakallah alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len côté munulen len na jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugur fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen los ya dag sen loxo ya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semine wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekku ko semiñ wi
neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالاي با سونو يالاي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياوي مو ديف اك ايتام موجوب بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم امنكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد ان يكون هو الذي طاش عقله فاجترا وفعل هذه الفعل المنكره ام كو واخ تي نيوم ني ديغورنا بن وخماني بني واخ ابراهيم موي واخ تي نيوم لو نياو كوكو دال كو كونتر سونو يالا يلا دا فني خيب صاح خيب غو ري تي جامو غي نيو جامو سونو يالا يي dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñooñu dagga santé bo xamanteni wax dëgg yalla ibrahima wax na ca wax yu wër la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñoom ci seen bopp wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war nako fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañna dal di xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxon hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu la len ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun
Ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor u fin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok Ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ Ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don nen wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem nam may ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax.

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si tangna tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu nax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoy tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla nekay ñom fogon ne ni safara moy lor nekay yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikray lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara won tabarakallahu melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka neko sakaradul lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet sakara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko de firi da na nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u ويضيء وجهه بالإيمان فانصرفوا عنه وتواروا عن أعين الناس خجلين نينا بن نيجاك إبراهيم خولك كنم غلير نان بشيرل بندل يري يدر لكوكا تبارك الله بنت وقوكو مونغ تبير سفر ومن نيكو نكي نيغم نينا نيوم نك دانيو مجو نيبي دانيو مجي تم دلاقات نيوم نيبروس عندك غاجي نخل نيو بغون يالا سطولوكو lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yoni ci jamono sa bu fay non joggé dañuy rous waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muylo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amul na yeneen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappalé ñu gis ni may ci sawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joggé di woté ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxewuko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamne dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi atlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax dengay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yeen dal gis na ni yeenan ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko won ne jaamu xërem ak alkandela jaamu xërem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim bëgg won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu bëgg andi ñangalé mo xamné daf leen cey wan né li ngeen nek du deug waye mu défé ko ci yarak téggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp goor gi di japp té ñap ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu courage goor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ni ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu da na ko wonné mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim momitam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mëne dédét wër wi moy sama yalla ba jikko mëne dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallaam wala dafa meussa gem jant mudi yallaam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam Ibrahima guddi dafa jot muy jif bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccak joti bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ci nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté baron mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bin wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat قال يا قومي اني بريء مما تشركون ملي بي مو جيفه جانتبي نه فان ليرغي ماتالاي غوخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم داخ هذا اكبر بي مو غنا ري تي ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتول جانتبي دوغ با جاخ تاك موني يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mi yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis ni ne ibrahim bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahim ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dat ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit ahmed sam tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sa nato nga yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku dëggu la woon daan dëggal dëgg te ab yonent la woon maa ko yónni wadhkur fi lkitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiya mu mel ni histoire bind na ni diggante mënlum yonent yàlla nuux ma ak juddu maam ibrahim junni at yu tek ñaat téméri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na ci diggante bi junni at ak ñaat téméri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na diggante mënlu yonent yàlla nuux ba ak judduk suñu maam ibrahim bu fekkente ni da nga jël ba yàlla wàccee suñu mam adama ci kaw suuf digganteem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanweer ak juróom ñaar comme niñ ko waxee woon suñu mam ibrahim tombe woon nag buur bu soxor buur bu saay-saay mu di namrud namrud wax nanu ci waxtaan mi weesu ne moo doon sëriñu firaawna ndax moo doon modelam ci moom la firaawna roy ñu niroo itam ay yëf mu mel ni bokkoon na ci buur yi nga xam ne ñoo yilif àdduna ndax dañu wax ne ñeenti buur ñoo mas a fallu yilif àdduna bi yëpp ñaar ñi jullit lanu yeneen ñaar ñi di yéeféer waaw beneen buur nag bu dul ñeenti buur yooyu ab gox rek nga yilif ci àdduna ñeenti buur yooyu moo di namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéeféer lanu buxtu nasar moom la sidi xaaji mali sidi junju ci xilaatu dahab ci bi muy lim maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim ay maamam ba àgg ci maat mu ne maat nag rawale woon neen ku yóbbu ko Cham ku ñuy wax armiya moo ko yóbbu ndax boobu buur bu saay-saay bu ñuy wax buxtu nasar moo doon alaka arab yi di seet ña baax ci ñoom rey leen kon mu mel ni caay-caay gi nekkoon ci namrous nekkoon ci firaawun ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey looloo nekkoon ci buxtu nasar mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax maad di maam ci sayyiduna muhammad moom la góor gi wax ne xamlu maadin bi chamin armiya dakaru is buxtu nasara fi tadmiri urbihimi bu fekkente ni nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla suleymaan moom nguuram dajoon na àdduna ak dhul qarnayn
mi nga xamne mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti histoire am ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben xunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tiit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xale bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tiit mbaj ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la comme ñoom waye nit muy gemi nonu de na gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gëm amuko motax ñu ne andona nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñu dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëlem ak ay nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki ju mu ne ko famali hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jikki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi noppi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mo bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mo bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibn ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ni asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaka yi joy nenen ñu tek jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu
waye kaddu asaman ak souf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax modine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñu ne ko yow yalla ibrahim day mom rek moy fi sa jam ko souf dal amul kenn ku lu fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëm ki chaaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ne ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bimu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahim bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Alla ba ndax ngelaw li dana mëna doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Alla ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe bu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu lem bindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëme ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كنكي تيكو ياي كنكي تيسوف فينكي كوسوف أمول كن كويسكو جيوم تيسوف دي لجامو كدول من كونات ماني ساكن ديمبل تيو يال لنغا ما خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo nek ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibadah Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin

0: jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jege amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarkalla taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakh yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip nakh yow ibrahima da nga sip yalla ji may jamu nakh da ngay fekk sa baye gëm dara nakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ciëddu bu tax la waaw ciëddu bu tax nak du dégg dara munikul in lam tantahi dignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay dot ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarkalla tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeru yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahima bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لا كو ديف ياي سما باي يا ما جوف sañuma jël kaddu bu ñagas di lako tek mu nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolu ne nanu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo dor sa wayjur yenen ci bi neena bu duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yëkëti sa loxoté jëmele ko ci sa wayjur té dooru loko danañu la jëng ci sa bir bamel chéné say ñaari lox su fekkenti ni door nga sa ñaari wayjur su duggé ci bir bamel li malaaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari lox yi nga dooré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jamu katu xerem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la djeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndort ci ne bayam man na wulbeetiku djugi ci tabarakallah kefir gogu mo nek jim ci ngum bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxone mom suñu mam ibrahim ne ko dana la djeggulul yalla djeggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga djegal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefir cela nopi ci mom nak jegalatul ko yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am bokku mukk mu jegalat de ci kefir ban koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakkar motax won nak ibrahima ne kon dal baye ko mbir mi ni la demé dana toxu nak beru len baye len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di waxne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بور بو بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بساخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون ني ساخ ديمون نا با فوك ني موم nekatul nit waaw mom demone ba fof ne mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dal di bew neena bis nak organisé na ben waxtaan digënté mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wër ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doyo dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ne Namrouz dafa wax Ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam Ibrahim ne ko moy bur bi nga xamni mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray Namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahim ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba al-qatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reye ak nimay dundale modine damay jël ñaari nit ño xamne raya war ci ñom su ko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na Ibrahim ne ko inna Allah yati bishams min al-maghrib fati biha min al-maghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu saw bispone legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko saw fofu nak Namrouz amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrouz wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom jiss jiss dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joggi ci dëkk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i al wataniyin al jahidin farra bi dinihi muntakhilan min makan ila makan farahala min al iraq ila filistin wa ma'ahu zawjatuhu sarata wa ibn akhihi lut wa ila dhalika yushiru allah 'azza wa jalla bi qawlihi fi surati al ankabut fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-aziz al-hakim ñune suñu mam Ibrahim ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfér gañu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nu wicc ci kéfér gi ngeen nek ñun wedd nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mundi Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mo di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni diko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax ci rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena bolé ci le suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joggi di Sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ño masandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Pharaon yi melon ci Égypte so falo rek se tourer Pharaon rek lañ lay woy mu fekk fa ben Pharaon bobu Sarata jeggina dayo ci tar amul benn jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Égypte ci jamono bobu amna di nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon abititam lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé Sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bur bi meuna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu meun na tax bur bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bimbe momo ami wudi ne ko nak na sangu ba ser solu tabarakallah nga andil mako ci pale ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam Ibrahim wax ak Sarata ne ko man kat dama ne bur bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni Sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jek dayo ba ak yiwga tabarkal ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi say say jekku na len té amu ñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jëma démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahim la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamni mo dox digeunte de nga digeunte mak palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye teewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demek yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam Ibrahim kon tabarakallah lolou len amone ci waxtu
1: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salamu ala al-bashir an-nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولي دي موكي دبلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نانيام اك الصحابه دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوبي شيخ احمد تيجاني ندو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام mokki ifasiyene rek continuer gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan mi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogo ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam amna jikko yu ngeen mëna roy ci Ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ñaleen ñun dal set nañu ci yeen wicc ak
0: lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xeurum bay yalla weddinañu li ngeen di jaamu weddinañu seen diine lolo taxone nak nono dox seen digeunte bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeunte ñaari julit xofer rek mu fa wara dox waye nak ak yefir ak julit xofer warul dox seen digeunte mañel gu mat sekk mo fo wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda wa 'ala al kuffari ruhamaa bainahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jekki lañu lol yefir yi waye nak ñoom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonenti bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt yañu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow la nu fasiyene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay li ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujju ba neena kep ko mengok yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legui nak mu ci tukki bu reuy gis ne tukki bi and na ci ak e ku bax ku ñi wax lout lout nak e ibrahima bayta xam la nak lout ku ñi wax haran al asghar moko ju haran al asghar ak ibrahim ay domi baylan mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñu wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñu wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtaan wi ñu genn gis nañ ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bu nak yitém mo doon seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeul suñu mam ibrahim dajek natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci taar te modi sarata mi nga xamni moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitem yeb di jot soxna soosu pour joté ak mom wala iyad billah

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bu ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droit wax ne kat barab bii du ma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigalam ngay dëppook la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba bam ko waxee ni ko ndax am naa droit su jotal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen warul war leen yàlla rek leen war a su jotal su fekkonte ni nit war naa su jotal moromu nitam kon jigéen lay wax mu su jotal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllam gu wér mu ne ko idan laa yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga na yu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di gannaayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey mu indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rekk fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min duriyati bi waadin gayri di zarain inda baytika almuharami rabbana li yuqimu lsalata waj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laallahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fay yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fi joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonku la falewu la rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonke diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga tudd fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fu ne mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngo waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka te gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax neen ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju degon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ku dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle guma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba natna ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xewal bi kon xewal gu reey wacc na mak ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jeukeram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaax la ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa kum ñoom ay nitu Alla lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñun giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir turkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab pir yi te hajara mom égypte la dekk xip ya la domam ji di ismaïl ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenaku la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy naan ci wa kon yalla nekké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay naan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañu ci naan ba wutali ci yobbal ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi kër tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé and ak domam ji di ismaïl ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaïla mo ñëk juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mu mel ni yalla yebal na malakam yu tedd yooyu te say sayyiduna jibril nekk ca bop ba ànd ak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebal na leen pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon ndax luut mi nga xamante ni gëmoon na suñu maam Ibrahim ànd ak moom te wàccoon ci al mutafika yàlla daf ko def ab yonent yónni ko ci gox boobu ndax gox boobu dañu bonoon ndax ay góor jigéen lañu woon góor ak góor dañu daan sëy yàlla sib loolu yebal ca ñoom ku dindi jikko boobu ci ñoom ñu dëgër bopp yàlla yebal malaaka yooyu pour mu pour ñu alagi leen waaye yàlla wax malaaka yooyu ne leen na ngeen jaar ci Ibrahima ndax dama ko bëgg a may doom ci soxnaam soosu ñuy wax saarata ndax dafa am yéene bu rafet ci jëkkëram gis nga boo amee yéene bu rafet ci sa jëkkër dafay mel ni bal bu ñu sànni ci miir dafay dellu siwaat ci yow dafa yéene woon jëkkëram am takk ndeer donte moom sax du ko am waaye yéene na ko jëkkër ji looloo loolu moo doon sabab mu may ko jaamam boobu di Hajara yàlla nag ne ko yéene néeg la borom a cay fanaan comme lu rafet nga koy yéene yéene boobu danaa la ko tabaarkàlla fay yàlla ni kon dem leen ne màggat la waaye danaa ko delloon ndawam muy gis baax ma may ko doom doom jooju moo di Ishaq bi gan ñi agsee di malaaka yooyu suñu maam Ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu rëy ak xam gu ma xam ne teral gan jaamu yàlla la ndax yonent bi moo wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi alaaxir fal jukrim dayfa képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba ndeel teral say gan suñu maam Ibrahim wax ne ne su masaana xëy te amul gan du bekk balaa bekk rek gis gan yu mu mën a teral taraanga ja mu am ca yoon yoolu yàlla bi mu gisee gan ñi mu bekk lool daal di daw laa di rendi benn yëkk benn kuy benn yëkk la rendi daal di koy misu def ko ci plaat yu jëkk te rafet daal di indil gan ñi tegal leen pour ñu lekk ndekee gan ñi ay malaaka lanu te malaaka du lekk moo tax bi ñu ñëwee tekk ne malaaka yi ala taakuluun xanaa du ngeen lekk waaye gis na ne génne wuñu seeni loxo ñu ngi toog ak seeni grand bu rekk toogeen bu jekk te yiw suñu maam Ibrahim xaw a mel ni dafa am lu mu ragal mu mel ni malaaka yi wax nañoo suñu maam Ibrahim ne ko ñun de duñu lekk mukk lu dul ci njëkk njëkk rek mooy tax ñu lekk xanaa nga fay ñu Ibrahima ne leen sama ñam wii de am na pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne moo di ne balaa ngeen a lekk da ngeen di tudd yàlla ci njëlbeen gi sant yàlla ci mujj ga maanaa balaa ngaa lekk da nga naan bismillah soo lekkee ba noppi ne alhamdulillah nee na loolu mooy sama njëgu ñam foofu nag la Jibril xoolee Mikail gestu ko ne ko yaxiqu li hada an yattaxidahu rabbuhu xalila Jibril gestu Mikail ne ko nag dëgg-dëgg yey na ci waa ji boroomam def ko xarit kon nag yàlla lim ne Ibrahima xaritam la dëgg la ndax Ibrahima moo am comportement bu ko yàlla nawe ba def ko xarit ndeki Ibrahima da daan yëg yàlla ci léppam ci lekkam ak ci léppam moo tax Jibril ne kon yey na ci jaam bii de boroomam jàppe ko xarit loola tax boo ne Ibrahim ne xalilullah foofu nag la ko malaaka yi waxee ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñu pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ngi wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torsion yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so dimi ci su di neena li tax sarata reena

0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci duggu nax tubarkalla li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi te di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum di ko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ne walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah si mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem
1: qul rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

tabarakallahu ñu fassiyene continuer ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedd ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gu mu gëm yalla taxna mu waxtaan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaare nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو لخمنا يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغي ينجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tolluuf fañu tollu ci nangul yalla ken tolluuf lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërem rek la bëgg jëkërem rek la déggal mone ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ni nday mo gëna bëgg doom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu la jone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko Hajara defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim sharia bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bu mu ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol dom ma na ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muné ko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muné ko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muné ko bay soma ray ba nopi so delu kër ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal mune ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma sulé ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé mune ko souvenir bo xamné man na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangou nga ci womatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol nax ñaari wayjuram mere nen ko wala geet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye isma'il mi de am na ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana isma'il wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci pot gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci pot ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul isma'il ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla défaré xéewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla téggé nattu lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajj Malick Sip radiyallahu ta'ala anhu wax ni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci bay bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukki itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tuar kala xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu ñu warona rendi amna ci qissa kat yu ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ko lamuy guddu guddu yépp ci xefa xippi lako jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi Jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terele kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deggal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexema
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nam wax ne ni ibrahima diko sanni ay xeer ba fa ko bëd ba kon nga gis ne kon iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni innaka ida shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexemu doyedi la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq gëdi gëna réy motax ibrahima sante yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sante yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sante na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sante na yalla ne alhamdulillah mangi sante yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñent ciant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolem xaji ciant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

le suñu mam Ibrahim alayhi salam santuna yalla dom nge Ismaïl santuna yalla sayyiduna Jibril santuna yalla xarma itam santuna yalla waye cant yoy jip yep ci yalla la delu mu melni mbir mu reuy amna fofu mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim natou yoyu nak duñu fi jog ba mukk yalla ñimu am ñepp daf leen di natou kon nak so joge jëm ci yalla xamal ni soobu nga man ni wu natou soobu nga yoonu natou na nga fexé ba la xassayu muñ ndax moy tax nga mëna teggu ci yoon nga do ko wacc mu melni teggu nak ci siratal mustaqim la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax su di julli so bakke yalla bu mu bik lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni bu ñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax ni rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray ciow lu reuy amna ci wante li ñu mëna wax dal modi ni ñoom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïl mom la nu ray ndax lolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko waye tawret bu wir bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir so deme ci tarikhu Ibn Kathir nena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilayhi ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolou ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge te itam li mu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ni nak daraja joju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox kuko yeyowul kuko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismaïl la Ismaïl nak moy mamu arabiy motax arabiy di titoro lolou jifi mënuñu ko supporter ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bindu wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yanantibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkoon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fét gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fét ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolou batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la te dañ né deug gu yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën motax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba mo di ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bi ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko deful lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba mo di ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxone hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننيك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو راي غاك يا سي توب نينا سي لي جوب نك سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonent buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko jëk tabax waye ci mbëndum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lama ko waxon nak man yalla modini tabax ko fexe ba lepp lu di xeurem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xeurem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xeurem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joge ñi ne lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ko ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludo rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin modi ne yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يال جولدي سيدنا محمد جولدي أي نيوم أكي صحابة delu ci nan ci carton yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi ngi yoon ci ndigal bi mu am ci tabax kaaba gi. Moo tax qad dhakara ibnu al athir fi taarikhihi anna ibrahima qala li waladihi ismaaciil inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala binaa'ihi. ñu ni dikk na ci taarixu ibnul athir, tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaaciil ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayidna ismaaciil di ko jottali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaaciil ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukl liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaaciil ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax ismaaciil ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaaciil pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-namam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xéer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ca mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teg ñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyaan kaane ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jotali mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkka danañ la ko wan kon ku dem màkka danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko bàkkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba bu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barab bu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pecc xoo moo tax suuf sib màkkaa fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam numakkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaalamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunnaa bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale

bi jigen ju bax situna aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw falewulo warmalulo woto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lañu jëb motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil makhalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé dal gisuñu loot gisuñu njabot ga gisuñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum فذوقوا عذابي والنذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خنا فوفو نا لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط مي كول ليما بغ مودي نيك yalla mo yoni pour mo jeflantek ñom fop ñu alak len wante bu la fi fajar fek waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ni bi nga xamanteni ngeel jotna yent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess waaw wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl walaa yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sina jibril ne ko andal ak njabot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gestu nag waaw mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la waaw leen dal dana ko dal waaw moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla lut génn dëkk bi ba nga xamante ni kàccooru kese ya rekk fa des ca la nag jibril def la muy def wante kattan gi nga xamante ni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko jibril kattan gu doy waar la ndax jibril ci laafam rekk la wëlbatee suuf sa waaw wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla loot ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadoum am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amoura ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour ak beneen dëkk bu ñuy wax
safra muy juroomi dekk waaw ñu né wante nak dekk bi ñu wax safra moom gëmon nañu ñoom ñoo jëtu mucc waaye ñeenti dekk yële di Sadoum ak Amoura ak Dawma ak Saour neena dekk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak néewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkkee woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbatee la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbatee dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني نكو يو يالا دفل تدي أي توري باري نبغ نك نغفر المت ستور يو يلا يالا تدي نخ يو جبريل دنغ بري أي تور مونيكو واو li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwatin inda zil arshi makin mutaain thamma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tuddee na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee sayidna Mohammed muy laaj Jibril Jibril ne ko ya Mohammed rafatu qura qawmi Lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو واكر لوط نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دكيا تي يكتي نا لين با اسمان di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete li biti li bite woon ma féete ko biir yonente bi ne ko eskay yonente bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga Ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana mooy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamante ni mooy garde safara ñaari malaaka yooyu sama ndigal la ñuy déglu waaw su ma ne leen lu ma leen sant dañ cay gaaw su ma leen ubbi leen safara ñu ubbi su ma leen tëj leen ñu tëj su ma ne ubbil àjjana ñu ubbi su ma ne tëj leen ñu tëj ne ko loolu tax yàlla wax yàlla tuddee ma mutaa mu ne ko lu tax ñu tuddee la amin amin mooy ku wóor ki waaw lu tax ñu tuddee la amin mu ne ko yàlla yonent yi mu mas a yónni yépp message bi mu leen jox wóoluwu ci kenn man rek la ci wóolu looloo tax mu tuddee ma amin ndax al amin moom mooy ku wóor ki mu ne ko looloo tax yàlla melal ma di wax ne di quwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin kon tabaarakallahu mbokk yi insha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci leen fas yéene jeexal histoire bi tabaarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu ki ci jiitu di suñu yaay ju baax

0: sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak moom ci fi yàlla digle.
1: Waaw
0: xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële, noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga. Ku ko xaram na ñaaw na. Kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadam ba yàlla génne ko àjjana dal ñu, nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw. Bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu, waaw, wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum, sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp, waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere. Ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen, te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la. Waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak nguur jigéen kooku hadith dikk na ci. Moo tax ñu ne indal islam shaddad al uqubata liman yafalu liwaat faqad dhahaba baadu alulamaa ila an allaa'it yurjamu sawaa'un akaana muhsinan am la. Waaw ñu ne wax nañ ne lislaam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak koor jigéen. Nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer, nee na ba nga dee. Moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul, moom daal boo ko defee dañ la war a rey. Waaw mu ne loolu nag imam Shafi'i ak Ahmad ibnu Hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey. Moo tax wax nan jëli ci Abdoulaye ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne yonente bi nee na man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulu lfaaila wal mafuula bi. Waaw Abdoulaye ibnu Abbas nee na yonente bi salaalai sallam nee na képp ku ngeen fekk muy def nee na ak nguur jigéen nee na na ngeen rey ka ko def ak kañu koy def. Waaw moo tax Abu Hanifa wax na, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom, nee na góor jigéen daal dañ ko war a yóbbu ba ci montagne bu kowe, nee na ñu bëmax ko ba pare nee na tofal ci ay xeer di ko ko sànni ba ba muy àgg ci suuf. Waaw waaw moo tax ak ngóor jigéen bon. Waaw nee na ndax lu jiitu ñuy rey waa dëkk boobule di waa kër lóot ña dañ leen a sànni ay xeer asamaan si di tawi xeer di leen ko sànni ba ñu faatu ñu wëlbati suuf si seen kaw. Mu ne kon nag moom imam Abu Hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko war a jël rek yóbbu ko ba ci montagne bu kowe, waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer. Kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonent yàlla Lut. Yonent yàlla Lut nit ku baax la woon, ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte ga ñu nekk mu génne leen ci ba ñu bañee itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyaam moo gën a metti. Kon képp ku ko dëkkee itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yalnay bokk wàccuwaay. Tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarita Abdoulaye Diop. Ñuy nuyu ñi nga xamante ni bi neneen émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sala di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye nekk ca parcelle unité 8. Ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sala mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière, ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara. Ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdoulaye Salaam di délégué quartier ca Grand Yoff, ñu koy nuyu di ko sant. Di nuyu itam Alhaji Moustapha Guèye, di nuyu Adja Yacine Fall

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

ali. Yanti Allah Shaibu. Kan man ta tuddo istiyaram ta dalal tuti ci Sayyidina Musa ndax gis ngeen ni bi yanti Allah Musa alayhi salam ray ni ci kër Firaun ba xam na diko wut ray ko dafa daw daal di dem ci dëkk bi ñuy wax Madina dem na itam fekk fi goor gu baax ki ñuy wax Shaibu Shaibu daf ne ko ñu jow ta min al qawmi dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamanteni ay kàccoor lañu ay toñkat lañu kon dëkk yonent yàlla Shaibu boobu wala na na Shaibu kilifa la kilifa la fa woon ba xamanteni itam dent am nañu ko yàddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu Madina ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu araf ak suratu hud ak suratu ak sahara saaree yëpp dana bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shaibu mais am itam nag dañu nekkoon ahla kufran wa baxsin li nnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin mene nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer lanu woon yéefeer yu nga xamante ni dañu doon sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ci nekk commerçant dañu doon sàcc ci ni ñu doon nattee ak ni ñu doon pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare dinañ seet lu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nañu fekkeerlu nañu nangoo ñoo sant yàlla ci xewal gi ngeen defal ndax seen réew maa ngeen taw taw bu bari lañu difa sax nekku ñu dara ba ñu demee nag ba wedd xewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot lépp am di baax mais ñu mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ne yeneen ci bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca muy te jaamuwuñ ma ci santu santuñu ma ci ne na ñooñu mën naa leen di maa yore mun buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a métti danañ fexe ba seen fan gudd danañ fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may métti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee feesal na ko lu dul ay moy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii alal ji leen yàlla jox
danaka dañ ko ci moy waye jamm ñu ko ci waye yalla dañ ko natul ci histoire bi yalla wax na wa ila madina akhahum shaiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyala wal mizan inni araakum bi khayr wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madina am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shaib moom di doon na woo aw nitam naan leen yeen samaw nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ péeve yi ak nett yi na baax yu baax li ngeen di jaay na mut bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay ñuy araakum bi xëy man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal bu bëri ndax seen wërsëg yaatu na bëri na te kat ba inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mu gën bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar ba mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne wa ya qawmi yéen samaw nit aw fa nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misan ni ngeen di nattee wal misan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag ak lu nekk nit ci ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek mais commerçant bi nga xamante ni mooy nut wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala allahu wasallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu woo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te mu ngi koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaru yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dana am yër mu ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen Shuaibu muy wax ak aw lisa naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te métti taw mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ci na ñuy pesé ñu ngay sàcc ci na ñuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet nuñuy jublee nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaan na leen kon nit ki su fekkente ne doyloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloo wul li la yàlla jox
baa kome sa nga dugal ci regal c' est fini lamu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekk ka tour riba mu jëm du rafet li tax dama gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba feetaane di ko jay alam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi neew nag ci batin zahir bi bari na waaye batin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yu dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ju wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi fexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam fexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génnee ci ak lewadi moo tax ñu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànnil ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man faay bi day du ma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jul yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri wala lu muy maafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yóbbal ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii danga fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkki woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib bu dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lañu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine gi moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alxalimu rachid
yow daal yaa muus rek, yow daal defee nga ne yaa ëpp nit ñi xel. Yow kay comme amula alal toogal rek. Qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Yonti yàlla Shaaib ne leen yéen samaw nit, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa, yeema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon, xam ne lu araam ak lu dagan, yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ne doyloo naa ko, ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal, kooku du ma ko def. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon. Lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe, yàlla ma ko digal, ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe, ndax yàlla ma ko sant, ndax moo ma def ma di seen yonent. Mu ne in uridu illa al islah, bëgguma rek lu dul rafetal. Ñu set nit ñu laab, nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci làmboo ay jikko yu tedd. Mu ne loolu nag la ma yàlla digal, te danaa ci def sama kentaay kattan, te nag wa ma tawfiqi illa billah, kattanu liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci suñuy wér wa ilayhi uriib, te itam ci moom laa dellu sama yëpp. Wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawmu luutin minkum bi baxid. Moom Shaaibu continue na di waar aw nitam, ne leen yéen samaw nit, bu ngeen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma compare, bu leen xool sama béye di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi, bu leen ko xool waaw, ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk, xool sama béye di, xool ne itam seen naxalaa bu ñàkk solo ci seen biir, nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya, ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Huud ya, ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalix ya, nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal, te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Luut, te xew-xew boobu bu muy am ak li nga ki soreewul, ndax barki démb rek la, ndax dañu wax ni yonent yàlla Luut ak yonent yàlla Shaaib seeni jamono soreewul.

ñe dana leen dal te moo yàlla dana xëy awet leen. La dalal itam nitu nguut ñe dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek awet leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ne nawut suñu mbokk la yonent la woon yàlla yónni ko. Barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ne nit ñañ ko yónni woon ba ñu bañee yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di day. Képp ku gënul woon Lut day nga ca histoire boobu sorewuleen moo tax mu ne wamaa qawmu Lutin minkum bibaid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggulu leen seen boroom ngeen tuub seeni bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama boroom boroom yërmande la te itam ku leen soppu la. Yàlla dafa soppu nit, yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj, maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yàlla boroom yërmande la te yàlla cofalam daf ko féetale doomu aadama, ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama, te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy santee moo di fexe ba tegu ci siraat al mustaqim. Wante choix bi ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jeune mu ne qaalu yaa Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa. Ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mokk yi jàll. Sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxa gu doy ji. Yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala laa raxtu ko bu dul woon ak famille bi nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu. Wama ante alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag. Waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk, waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu fa. Qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit rahti a'adda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. مي واخ بو تريس شعيب نلن يان سموني رهبي أعز عليكم من الله نخسنا فمي نجن بنا كونسيدير يالا ميلن بنز يالا بنلن تبنان دور دار خيول بنك تيان يالا كدف fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraang wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la. Sama famille defal leen dara nekku ñu lu dul mindeef kum yéen. Yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille. Yéen a gàtte gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara. Mu ne wante nag inna rabbi wér lu ni ki sama borom de bi ma taamaloon a muxeet ayba teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkam al xakimin. Moo tax saxay bu dafa mujj rek daa di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi la leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man def fas yéeni naa topp yàlla ci limma digal.
wante maa ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man ñi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraange yu koy, waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te tris. Moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na ma muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu leen lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko ni ñu la santoon wax yàgg. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shu'aiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa akhadat alladina dhalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Yàlla nee na xeeb loogu dañoo di ëhlu Madiana ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shu'aib. Yàlla nee na keroo ko ba Shu'aib tayee mataayi nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di nelmeelu ci saasi daal di dégg. Ñooñu mooy ëhlu Madiana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calam ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ëhlu Madiana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne ñett doyadi benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu day waaw. Képp ku bu doon Shu'aib rek kaa bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana. Yàlla yebal fa itam yonente yàlla Shu'aib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab bu sëq boo xamante ni xob la dafa dugglante nekk garab bu ñàng. Xëy na daal pour que lu mu jinne fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shu'aib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen bi njëkk la comme yéen ngeen jaamu seen borom meetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashabul aykati almursalin id qala lahum Shu'aib ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llah wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddina ashabul aykati nee na ñañ garab ga ba Shu'aib ñëwee dañ koo weddi waaw. Id qala lahum Shu'aib ala tattaqun ba leen Shu'aib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen borom inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bu wóor laa, fenu ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen. Fattaqullaha ni ngeen ragal yàlla wa atiiuuni te ngeen topp ma.

mat ku mu daw jëm ci moom ëpp bu mu mu dem ba jaar ñu ko doore nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko ak mu toog ñoom ñëpp ñu toog fële musfa ngi mag ba sonn ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma ma naan mayoo ñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na

بما هي دي فلما دعا يوسف بها

alam mo wala dara pour mëna denc ay mbappal ba convaincre légui nak waxtan mi mu ngi agge insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngir sigu ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam

borom ba son bëgg nga xamanteni jant bi du jant bi sona mu waju genn ci buntu kër gi daal di taxaw ci dipawanu jaxal sentu dinaw ci gina gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee bëgg tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn ci suuf di yuuxu di àppu ba ne lan la mu ne ko daal lan ca baneen daal moom moo ci mujj am ndax yuusufa daal

ايوب عليه السلام نعم ولن نبدا الى جنب ميجاكو نصر بن مي والبتس

waye yentiya la yaqo da di jangum mu di ko fion ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fongu mu melni xam daf ko son ndax ciofel bu def ak taxaliko gi nga xamne taxaliko na ko ak sobe ndax di xam bi mu xamal ko la hamad ni len in kuntum sadiqina an nadhib akalahu fa ayna zib ihtuni bihi mu ne bu fekente ni lekk gi nga xamanteni diligi lekk na ko yusuf bu fekke dëgg la ma ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indi naa teel ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti tiir indee ko yonent yàlla yaqub bi ñu demee ba ci àll ba ñu ne ah yéen ngeen ne ñun de suñu bàyyi am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom leen bu baax ci mbub miñ ko jox ci buttu ñu ko woon ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waaye tey ñoo dem rek fekk yusuf ja teen ba ñu daal di koy génnee rey ko su ko defee bu ñu ko reyee nag jël benn ci cëram yi yóbbul ko su ko defee dana xam ne kon li ñu ko wax dëgg la dañu waxee loolu daa seen mbokk mu baax moomu ñuy wax yehusa xolam daal di ñu xariwaat lool ci wax jooju ndax moom mosul ko bi ko rey yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu rey mu leen ixwata ayna alahd alladi bayni wa baynakum wallahi la in faaltum ma taquluun la uqdiranna yaquba bima kaana minkum ilayh wala akunanna minhum aduwan ma baqitu mu leen yéen samay mbokk ana wallare bi

ብላል ኪታ ለነጀም ተሆነ ይንቲያለ ያዕቁብ ኸምኒ ዶምን ትልለኩ ዋይ በነን በኸይቱዱ ዋይ ትልለኩ እ ዋይ አሙን አጃኽለ ተወኽነ ኒ መለኩል መውት ኩስተፎን ይንቲያለ ያዕቁብ ለ ይቲውን አይምበም ለ ዋኽነ ኒ መለኩል መውት ወይ መላእክ ሚጀ ሩሂ ቢ ሳኩን ዲበል ቺ ቦሮማ ነኮ መንዳ ደም ጉጉን ጋማይማ መደም ሴቺ ዩነንቲ ያለ ያዕቁብ ነህ ደም ኮ ሶክ ያለ ነኮ ጆክና ነ ቺ ዲገ ሙኛው ሴቺ ዩነንቲ ያለ ያዕቁብ ፈኩ ኮ ተመሮ ካን ቦጉ መሮ ካን ቢ ሙኛከ ዩስ ኮበቶ ዲኮ ነ ካርሉ ሙኛው ያንቲ ያለ ያዕቁብ ላይ ኮ ነኮ ለን ሞዶን ሰይጣን ዲገ ነው ፉል ጀርሲ ሩህ ወለ ዲገ ነው ፉል ለነን ni ko dama ñew rek pour ses ci la ndax jafel gu ma am ci yow mu ne ko waaw man da dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamanteni dañ ni ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos ngaa jël ruuxa mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loo taxoon yenti yàlla yaquba daa di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nag ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo di jël sama doom sànk ko te itam nag bu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla yàqu mu ñàkk doomam jiiti ñu jii ñuy wax Yusuf te mu soppoon ko lool lu tax taxalikoo bi itam te taxalikoo bi nekk taxalikoo bu métti nekk nattu ci yonent yàlla yàqu li ko waral moo di yonenti yàlla yaqu di dafa rendi woon benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor mu rendi woon ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàntal baj ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël kim gën a sokk ci doomam taqale kook moom mu mel ni kon léegi daal yonenti yàlla yaqub xam na ne doomam sànk nan ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax jëmbat yi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonenti yàlla yaqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon yusufa di nekk ci wetam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne yusufa dafa dee moom xamoon na xam gu wér ne yusufa dee li ne yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu tollu juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wéte ci kom ñaan boo xamante ni malaaka mi ko undiloon ca bañ koy xoog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba nga ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wétali si ko ci teen ba ba mu am fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ci la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doom yi bàyyi ñoo nga fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko danaa la jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci teen bi ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dane woon ko indil su ko defee mu nekk ñaan boo xamante ni ñaan boo am solo la ñu bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème Jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksum wa ya jabira kulli nay'in.

bent ni ñoom ni ko for di Malik ibn Tahab limu bëggoon mooy rek aki moom moo tax moom ak ña mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçants yi ànd nag ñoom dañ leen ko nudd loolu la alquran di nekk li wax ne wa jaa sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hada gulamun wa asarruhu bidaatan wallahu alimun bima yaamalun mel ni kon alquran netli na ko netlin bu mucc ayib wax ne daal yonent yàlla yusuf tukkikat yi dañu ñëwee ba dugal seen baag jàppandona ci baag bi dañu ko jaay itam nëbbalul ko waaye ndeke yépp zaar bi nga xamante ni mu ëppoon cofeel ci doomu yonent yàlla yaqub bi yépp zaar daawul jóg mukk di nemmi ko mbir yusuf wax nañ ne itam dana def bis bu nekk mu indal ko ñam di ko ko sànni ci biir teen bi pour muy lekk kon nag xam ne yusuf amoon na zahir waaye itam amoon na baatin amoon na zahir ndax yebuza dana ko jox muy lekk amoon na baatin ndax itam am na malaaka yu daan jóge àjjana di ko indil lu mu lekk mu mel ni kon yàlla daal ndekki ku ko dénk rek mu gardel la te gis ngir ne yonent yàlla yaqub moom bi muy tàggatu yusufa daf ne ko dénk naa la yàlla loolu tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yoon moom daal comme responsabilité nañ ko daal dénk ko moom dana ci taxaw yebu saa nag moom bi mu ñëwee di indil si yusufa lu mu lekk bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis fa dara nekke taaga karavaan bi ñoom ñooy jàpp yusufa jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusuf toog ci seen biir mu daal ne wàññeeku moom yóbbu sa daal di dem ci frère yusuf yi wax leen naa yusuf de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën ko génne dëkk bi ah mi daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk Malik ibn Tahab toog yusuf ba toog ci seen biir commerçant yi toog ak ñëw mbokk yusuf yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bi de suñu jaam la woon dafa daw te loolu gi ne ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mun a jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon mu dawoon ñu ne quoi ah waaw ñun nag mun ñu ko jaayee ñu jënd ko yusuf nag wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaa nañu rey ko te gis nu ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngu ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di nokk jàpp njàmbaram léegi loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëbbooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëb bu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñu ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu leen ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay et moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bas daraahima maduda wa kaanu fihi min azzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusufa génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min azzahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yàgg ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonent yàlla yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku selle ne yusuf baaxi ne yusuf bu fu ñu commencé a tudd yenent bi ne borom bàyyu baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mel noonu ñu jaay ko mu tumu ràng nekk jaam ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo ci sabab bi wa qila as sabab
في استرقاق يوسف وبيعهم

wate bu moom yusuf ba bu gisul woon manaam akiraay bi nga xamante ni yàlla doxle na ko ci digganteem ak mu moy ko te muy digganteem ak jëfandikoo ndox si mu ne bu gisul woon kiraay boobu kon yusuf ba dana jote ndaw si te bu boobaa itam dana nekk ñawte bu rëy. waaye gis nañ ma foofu yàlla dimbale na fi jaamam ndax dañu wax ne bu alquran waxee ne alzaniyatu walzani maanaam bu jiitalee moykat bu jigéen teg ci moykat bu góor ndax xam na ne jigéen fu mu rëbbee du sooy. bu waxee itam ne alsariqu walsariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen mu jiital góor ci ak càcc mujj jigéen ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam doolay góor ci càcc moo ëpp doolay jigéen ci càcc. waaye itam bu ne ci wàllu mooy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy waaye góor moom mën naa rëbb fukki at bis bu nekk mu sooy. kon xam ne kon ndaw si fexeem moo taxoon yusuf dem ba xaw a jëng jëm ci moom

xamanti ni dañ am dégg ko wax lépp loo xamanti ni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew-xew bii am te yetam ñett rek wala ñeent rek yëpp te mu ngi borom kër gi ak tamu ànd lool ak ndaw si ak Yusuf xarit bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ak moom yéen ngeen xabaar bi xew te Imaratul Aziz de.

ñu gis du nit no tar bu bi ci mom ak rafetay bu jegi doy mu ko ci ñaan am na doon lek ak fuuy ni ko doon dagge pak wala ñam yi doon lek mu ci ñaan xamé bi ni ñam wa ak seen yaa ya ci pak ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di tak ba tay jangi tour te ci guñu ni ñu ngi tour seen dret am tan wax sax ni jëtte bu ñu bari faatu nañ ci ndax bay gañu gañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek ñuy jigéen ñu daal taaru yusufa ci bi woon na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bi ñu tëkkaloon ndox si moom ñu nekk metti ni moo déraani la dew woon day soxna ci dee ki nga xamante ni moom moo yor yusufa ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàkk moom mu ngi taxaw rek di leen xool jikko daal ñun ñëpp saayit na la moo ko alquran wax ne fa lamma ra'aynahu akbarnahu ba ñu ko gisee daal ñu taal réyo na ñu yusufa ba dañu wax ne xaaj lillahi ma hada bashara nekk waa ci mel nii de kii de bi kii de bi nit kii mën di nit ni in hada illa malakun karim kii daal càmmaraa kay yàlla yooyu te dee la bokk kii yooyu wusti fii kii fii du goraba nekke ndaw si moom wóor rek la ci bëggoon

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوجي.

itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban croix leen duggal ci kasso bi bu fekkente ni dana la laaj kon ñaar ñi ban croix mo taxoon ñu dugg ci kasso bi ñu li taxoon ñu topp ci kasso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre buur bi fexe ne ñu nekk pour ay buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy taajal ñam kon lakk këtu mburu di koy lakkal mburu buñ ko jaaree ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour royu ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen rëyee buur bi rek seen place sax dina gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ kenn moom daw daal ci taraange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatul a supporté diraay buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lekkatu nguru bi nag daal di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ñu taajal ko reer mu war a reer te buur bi dagg ci mburu bi nag dem bay sax serviteur bi daal di koy wax ne ko ay buur bu lekk ndax ñam bii de dañ ko tooge dañ ci def poson boo ko lekkee rek nga nga dee ah moom lakk këtu mburu bi itam daal di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag buur bi daal di jaaxle daa di tegaat mburu bi daa di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk këtu mburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekk ko mu laal ki ne du ko lekk ndax xam na de dem na ci loppal mu woo ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu ci service bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bii na ma defaral nga naan ko moom mu ñëw ji bi naan ba ko lam fees ndax dafa jëgal lu ko ah buur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen te ba ñu seet seeni mbir waa keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ma leen ànd ak moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom biir su firee gént bi dëppoo na ak dégal ba ñu def moo tax serviteur bi dem rey waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey buur bi mu wax ni moom serviteur bi ba mu génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place bi yuus fa wax nag moom yuus fa daf ko wax bu mu ñëw mu dem man da li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañu fee dugaloon rek pour dala fit na ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekk moom yàlla mel na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëmmi li nga ko fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba natt yuus ko mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahima allahu ahi yusuf law laa kalimatuhu maa labita fi stage mu ne yàlla na yàlla yëram sama mbokk mu yuusuf mu ne ko bu du woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi ko fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zicrillahi tazdadu zunu maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaata yi loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a dékki moo tax ñett di nan wax ni jibril alayhi salaam ñett na ko wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ko fekk fa yuusuf bi mu ñëwee yuppa xam ne na ko xam ne ni kii jëg na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow nga ko mu bay ko lu tax ma gis la ci

0: Jibril. Jibril apa?
1: Yang pernah kita sel.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

setal bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mandom te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mandom fokk rek ngi yees bu la yalla ci ko def ci mandom mom ak yu ñu def fokk ñu gën mu ñu tay rek ko wone na ne yalla ko ci bu la rek ci mandom ak yu ñu def am ñu ci ci lu ci la ci bo

Thank you.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Banyak yang

Ich bin der Meinung, dass die Kraft nicht nur

ma kat len def ko bi mo ñu sonna la tax ñu ñow pour ci dund waye ñun wax de bi yalla sori na lu lool na suñu bayyi yeen tay tay ko baax yu sonna len yeen ñu ñata ngeen ñu ko ñew

0: ابن يعقوب خلو دنيا تني بنا بجيجي أقدمون جوجني وخ يوسف مطم القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم لكن بنا خمنتني يعني على يعقوب خلي وخنين كلي خلو نقلين اللول mune ko wona sama njaxare ci sama don je yusuf e bu je dal di wax tan ngir njaxare mu nar te nubu merga bu ba xole kanam ko doko gis mu dal di dum moyu xale yi dug neegam top am na parla ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallah ya tabta utuzkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin ne ko baye ginnu ni ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak ci fer bobu e tambal la ci ak ankane mu ne ko yusuf de nak genn ci sa xel e waye mu melni mu yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu dal di ñew na len jog len jog mo ngeen dem seeti yusuf te ngeen bañen nagu ci yermane yalla dem len seeti li moy yusuf ak mokam dëgen bañu ngaagu ci yërmane yalla ndax yërmane yalla yaatu na mën na am yalla dana mën indil yusufa indil ma mbokkam e xale yi daal di jóg nag pour dem seeti waa ci yusufa waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe na xamoon ne ni yusufa moom du feeñ loolu la ñu jottu woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam tollu woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bii nga xamante ni teg na ko te moo di taxale koo bi mu taxale taxale koo soppeem ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat égypte ñoom xale yi ñaari góorgóorlu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko wetali ndax lu tax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci yusuf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxaluu aleyhi qaaluu yaa ayyuha alazizu massana wa ahlana addurr wa ji'na bi bidaatin musjid فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بنو دوغوسي لغنمي بنو دوغوسي عندك جاخلي بلن دباس نيوني كو يو بومبي نيوني دا جاكور بي لال نيو بباخ لال نيتو سنيو بوكي كاين نك نيو نونو اندي ماشينيس بو نجوغان بور بغا جيمسي دوندو li nga bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te sax ñu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ñu saraxe loolu nag jaaxal na bu am xam-xam yu bari ndax dañu wax ne yeneen ci dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yeneen te warul lekk sarax ñu ne yonente kay war na lekk sarax dañ ne yonente yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonente bi salallahu aleyhi wa sallam ndax yonente bi salallahu aleyhi wa sallam moom dañu aramal ci moom ñu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonente yi ñoom dan leen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yorotuñu dal ca kër ga foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nga daleen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon ñu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na ñu ray yusuf
1: oké
0: ñu ko yow ya genné won sank bi muslima yow zami mo la dobalé ne bu ñu ko ray nak ray da ca tiss ñu ko jël dugal ko ci tel kenn ku ci nek mu wax na la defoon ñom ñepp nak mo la jëndo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xame yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël Benyamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yow man xëy am rek la ñuy daje ci
1: foofu nag ñoom ñëpp
0: ñu daal di rus ko musaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën nañu ko wax loolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hada akhi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: فوق يوم لينقل وخ
0: بينقل عن لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ينقل عن جنين ليال جفن لكم.
1: من دون جوم لكم تجرير
0: وإبالي. بالي من دين يوم ضيدي. يوم دفنوا waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax waaye déglu yéen yu sa tont yéen ci ko daf leen wax ne leen laa tasriba aleykum laa tasriba aleykum al yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen yoqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jàppaluma leen lu toll ni tafatal ay ni ci ñaar ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusufa yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusufa mujjee ak ñoom yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi
1: ñu ne ko
0: suñu bàyyi demul nga ci dëkk mu ne waaw ñu mu def ñu ne jooy na la bësil max naxarlu na la bësil max mu ne dafa guy ma ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax man ibrahima dafa am nitam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi te jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xam ne tamit soit la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko sol ko et man ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi mu jëlee yusuf itam sànni ko ci teen bi moo dañ koy sànni ca teen bi dañu sumi woon mbum ma ndax mu bon moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tér yaa ko lekk comme dañu sumi woon mbubu yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soi boobu ñëw fekk yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nag mbum moomu la garde te mbum moomu itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbum ma àjjana lu jóge mbub moomu ku am problème soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusuf daal di jël jox ko frère yi leneen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa aquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd nag doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àllu kanaan jóge ca kow ga daal di ñëw dëgg seeg man fi ci Egypte mu ne nak ay bi lu bax la ci walu bëgg ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaare soko day jang diko ko moccé yalla mo leena ca defal ak wër mo di ihabu bi qamisi hada fa alqahu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñene ay bëgg kep ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoro yi bëtt wala nga am itam jangoro yi kanam soko day jang yalla mo leena ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise ba ñu wala déparé Égypte pour déllu wat Canaan ñoom xalé yi e dañu déppar rek Yaqub mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay dooma ba ñu déppar rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xaatu Yusuf man nga dafa mel ni Yusuf ak may xëy mbaa ngi dama na rejise teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon ndof waaw dafa ngeen ne dama naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu waxu mbóolent waaye cay bu ngeen ma fen la wul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji dana tas dana gisa teg moom e doom ni quoi yow daal bàyyi yaa ngi ci sa nàgg rek yow daal sa cofee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf kooku dee na fekk boobu xale ya départ nanu pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Canaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw Yaqub yëpp ci ak xet boo xamante ni mu ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr kon nga xam ni am na lu yàlla def ci Yaqub te defu ko ci domam yi moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni ña demoon gàcce ga ñu am Yaquba itam daal di kontaan moo tax Yahuza kon moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugale Yusufa ca temb ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne keroog makkan bi ma def ci sama bàyyi rëy na mu ne wante itam ba ñu trouvé Yusuf ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gën na naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di Yusuf feñ la kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp tuubi nañ seen frère Yusuf itam gis na bàyyam googu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomu jaaji nga xamante ni moo di Yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteet bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag du ma ko def ak moom léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma teen jël waxtu moomu daneen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal bur yàlla jéggal leen seen bàkkaar yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte te góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam génn na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub teroog Yaquba bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu góor foofu ci Égypte mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bimu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi Yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla mu di Yusuf moo Yusuf moo ne ci tànga ji muy ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën ba muy taxale kook Yusuf ba ba ñu gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at ñuy sa soga gisé nga xamanteni kon yalla lo ni moko man biñu ñëwé nak ba nga xamanteni akon yusufa ñu na bay bi akolat ko ñu ñay ji tam akolat ko waye biñu ñëw bay bi li la ko wax def li ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu won ñu rek ndax yowmal xiyamal fi ñu jëfé bu fi tam mëna ñu jëfé yowmal xiyam fofu nak lako yaqub waxi ne ko man la tax man doon joy ñu di da nga genn ci sama yoon te xawma won fooy mujj na wala la da rek tikante bi nga murtat fi nekk yeefeer te su ko murtatoon nekk yeefeer yi di yowmal xiyam di ñuy jëfante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar do nak ko taxon di joy ma lay ñaanal fo man ci nekk ci lo nekk bi de ci li man ñu ko rek mo wala sama joy ñu ko xamal na yowmal xiyam da ñu fa dajé waye dama xamul nak digënté bi yalla té sétan dama la fi soppi nga mel leneen loolu mo xawona jaxal té yusuf ko dañu leen di toglo nak ñom ñepp ñu tok mo la di tok ay yaay ji tok ay bay bi biñu togé nonu nak té ci la bay bi ak yaay ji dal di jox ak fukki doomu bay yi ak ben ñom ñepp ñu jox dal di sujjo dal di wax ñom ñepp sujjo pour magal yusuf ay ci taanga gi nga xamanteni yalla defal nako mo nga alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu la yusuf gesso bay bi ne ko bay li de mo di gënt do mo filon ba may nek ndaw ko fam na ma ne ma e sa fukki do mo baye ak ben da ngay sujudé man ak sa yaay ji ngeen dëgg de dafa mel ni kay moo di lii moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada tanwilu ru'yaaya min qabl qad jacalaha rabbi xaqa wa qad axsana bi id akhrajani min alsijin wa jaa bikum min albarri min bacdi an nadaqa alshaytaanu bayni wa bayna ixwati ina rabbi latifun lima yashaa innahu huwa alcalimu alxakim yusuf bi mu waxe lolou baye bi liko genti gi de yalla amal nako e fawu gi tan gis na mo ne ko nak yalla def na ma ay taranga ba mu genné ci kasso ba ñu ne fofu la tax lu ko ni ba mu genné ci ten ba wa ndax musiba mi yeb mo ngi doy ci ten ba e bu ko dugal mo tax ñu genné ko fa def ko jam genné ko wacc ci bir jam gi ñu dugal ko kasso lutax ngay sut tu kon rek ne is axrajani min alsijn lutax nga kon is axrajani min aldiga ñu ne foofu li tax yusufa def ko dakar bu man li an la taxjala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di ñett li lam la def baaloo ko aw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suur waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci taxoon yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nett li wéejowoo itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw na yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jëlee leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ko baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la mu ko kon moom yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ko wér foofu nag wax nañ ni ci la yaquba jóge moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jëggul frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulooñu ci la yaquba daal di jóg nag jëggul tañ yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp paaxlu ak gàcce ak rus yu commencé nak di djeggul yalla bay bi tam commencé di djeggul yalla xalé yi nga xamanteni tole ñam yaquba dal di tanal loxom jëne ko ci ko asaman dal di wax ni allahumma ighfir li jazari ala yusuf wa qillat sabri an wa ankuri awladi ma ataw ilayya wa ila akhihi yusuf bakki di wax lolu diko répété xalé yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nek ci ñaan gogu di ñaan ba jibe joge ci ko asaman dal di wacc ñu bëttim yeenante yalla yaqub ni ko yalla nangu na sa ñaan yalla neena jéggal na la jéggal na yusuf jéggal na itam féeram yi nga xamanteni ñoko toñal té itam wala lañ té na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waa ñu ne kon ñoom ba leen yalla jéggalé pour wane ni innama ghafurur rahim yalla bu lay jéggal itam daf lay jéggal té du la top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotal seen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def leen ay yonent gannaaw sikki ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom faaru musbe yoon ko bëggoon a rey yalla tourné waat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent motax foofu la jibril waxee yonent yalla yaqub ne ko nangu naa sa ñaan yalla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent yow nag bi nga xamanteni nag yaquba ñëw na égypte dund na fa ak yusuf lu tolloo ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooju ñu wax yusuf ci lu tolloo juróom ñett fukki at wala itam bi nga xamanteni yàlla dogal na nt yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon yusuf ne ko suma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Ishaq moo tax bi mu génnee àdduna ñeen ko suul ca wetu bàyyim ba di Ishaq foofu lañ ko suul wane ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw day bàyyim kon yusuf am na téeméeri at ak lu toll te bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na nga xamante ni léeg mu génn àdduna ci la nag dayoo njukka boroomam daal di tàll loxoom jëme ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad aataita ni min almulki wa allamta ni min tajwil alahadith faatira alsamawati walard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دا دي واخني ياو سما بروم ياو دا ياما ماي نغوف تي تام ياما ديف يانت جانغال ما نغي فاي كنت ياو دون ديغا خامتني يا سنتي اسمان اك سوف ياو دا ياي سما كليفا في تي ادنا اك تان لاك ايتام تي الاخر ما نغي نيان يالنا ديروالي ليمان سما دي بيدا yàlla deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya waa xeq li bis salihin yàlla nga ma aj ci sama bàyyi yow yi yàlla bokk ci ñoom ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dundaatoon nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu suma ko foofu ca égypte mu mel ni kon iswaaru yonente yàlla yusuf alquran nekkal na ko moo tax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يلا وخنا يلنتبي صلى الله عليه وسلم نكو إسوار بي

Yusuf jëlé mo di iswaram té itam fréram ya dañuy dajalo di kumpulo pour gagne Yusuf bobu féké wuloko mo ñu ci nekkali da é mu melni kon é iswar bu mu ci ayib la alquran net lay ñuko ñu ngi ci jëlé le son yu bari mo ci jëlé ak mo mo ci jëlé itam é xol bu rafet ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am lay la tax xolul da lu ñaaw ci ay mbokkam lu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam iswar la boo xamante ni li ci ak ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee nim ba ci wàllu way ndax mooy dafa nekk lu day waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla yaqub lu tax mu daal di yàlla nattoo ko mu tax li ko Yusuf ci biir iswaar bi gis ngeen ne dafa rayon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayee ko ca loola tax yàlla nattoo ko doon bu mu gën a sopp mu tax li ko ak moom la tollu juróom ñett fukki at boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba di dalal lu dul ne xelam ma nga xamante ne rek xawoon naa jëng ci mu moo yëpp ndaw si loolu moo taxoon yàlla na toog mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wu ci waaw bakkaar bi mu tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di na toog da ngay moytu da ngay boole moytu ndiku doon yëpp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day wane ni nit ki fitna bu mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal. Yusuf dafa jubbu.

ci ni def ko rek te tonk setan waye nak japp ni lepp ci aduna yow ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ni itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko na xitam yalla xewal bu ñu jox nit mo ko añani bam ñak ko na xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon len pour iñani ko ko waye ñu ñu wone xexe de yusuf ñak ko te itam da ko wone moy yusuf dem na ba nek mo te itam ci mo ga mo nek fexe na ba mbokk ko ko yoon ngir yalla ak ak ma xam ñu melni ko mbokki ñu mo doon ismaël bi ismaël ba am solo yalla ñu yalla dimbali ñu mo ko jëriño jëge ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah seen mbokk cheikh ahmadou tihani law mooy doon defal waxtaan bi ànd ak seen mbokk abdoulaye diop ci seen émission kalimatul haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنو بنو سنت يالا جولي تي يلنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دنيو سنن تي كاتنو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يلنتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اديوما جي ويسو ني يلنتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mu di Shamwil alayhi salam. Jitnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanel ñu ci suñu biir. Kérok yonent yalla Dawood amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génne moo di fami Lawi. Lawi nag nekkoon frère ci yonent yàlla Yusuf. Lawi gis ngeen ne moom maam la ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, maam la itam ci yonent yàlla Haroun alayhi salaam. Kon ci famim ci la yonent yi daan génne, wante ci famille Yahuza mi nga xamante ni itam frère la woon ci Yusuf ci la buur yi daan génne. Moo tax yonent yàlla Dawood moom mu ngi bokk ci famille Yahuza, yonent yàlla Suleyman itam mu ngi bokk ci famille Yahuza. Wante ñaari famille yu tedd yooyu gis nañu ne demoon na ba ndono li nga xamante ni moo nekkoon ci seen loxo ñu mujjee ñëw dañ ko sànkoon, ndax ba ñu demee ba nga xamante ni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy, xéewal gi ñëw, àdduna wuy si leen lépp ñëw, ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko. Léegi nag topp ca kaay bi saxoon na àggoon neen àggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi. Waaw, bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo, waaw, di sëy ci mbedd mi, ñëpp di ci teg seen bët. Loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def, mu di famille Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yonent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen famille. Loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur, yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba, kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza, bokkul itam ci famille
Lawi mo ngi bokk ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe chemwil taluté ñu tan pour mu nekk suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñu ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak chemwil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اديو مجي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkale ko ci kër wala mu dekkale ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xafé tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneen loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ko ngeene li itam soko sagane yalla dana xey nangu ko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yeneen ci yalla chambil and na ak walute ak nit ñi ñu wara wuti nak ba nga xamanteni fa lañ wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni am na lu len chambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiba an-nas an yaqulu amanna wa la yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur chambil di wa keur talut di wa keur daoud alayhi salam kero ñom bañu demé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dex ga naan ba man bi ñi am pass pass ñom wey nañu jëfé ndigal way wax nañu ne ñom bañu ñëwé te itam ñu am njort lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ñan naan ca ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dessu nak yonent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desson motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ne len antumul yaw ala adad ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yonent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak janut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talut yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bay wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talut yi sen lim bi 313 la nut motax ñoom julit ni bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon na ñi daan wax ñu doon wax ñoom julit ni naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñu ngi wax naan bari na limbu néw ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu nopp fi atan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak way muñ ñi yàlla dafa ànd ak way muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru la yati illa bilfaraj waaw olof yëpp ko ne ku muñ muñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di tàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañ leen moo tax jaaluuta daal di yuuxu ca kaw ne paaluuta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleeg sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo waaye taaluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog jaaluuta mëli maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jaaluuta soo ko

modé xalé bu ndaw mo genn fa gëdëm nam né mom man na jakarlo ak jaadu ta xex ak mom xalé bobu nak modi yonent yalla daawud amon fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xalé bu ndaw e lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax l'enfer loolu la gënon na mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daawud gënné taxaw jaanu ta xet nako lol ba ne ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yenen ci yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj dojo moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla daawud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko ba mu xiir sanni ko yonent sanni ko jaalut ba mu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faataane na lu bari ci yeferi fara xare bayam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daawud alayhi salam boba daawud mu ngi nek xale bu ndaw loolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee ba jaaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéefér yi bari yàlla dogal julit ñi gañe ngañe bu fees bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefér yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bari waaye taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bari waaye taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon daawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla daawuda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jaalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taaluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla daawuda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawudu jaalut wa ataahu allahu almulka walxikmata wa allamahu mima yasha wa lawla dafcu llahi annaasa baacdahum bi baacd la fasadat alard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na ñoom julit ñi de gañe nanu yéeféer ñi te itam daawuda rey na jaaluuta nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla daawuda nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama

xam xam ya la ma ca sopp, mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu xeex ak kàccoor yi nga xamante ni seen yitte nekkul lu dul nekk ci kaw suuf di yàq, mu nekkoon suuf si dana xëy toj lépp yàqu. Waaye nag fu yàqkat yi demee ba yaakaar ne domine nañu monde bi, yaakaar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoo ko moom, su boobaa danaa yebal ay jullit ñoo xamante ni ci gis-gis dañuy yaakaar nañu doye di lanu, waaye bu boobaa danañu jàkkaarloo ak yéeféer yooyu duma leen ba ñu xam ne duñu dara. Kon yonent yàlla Daoud alayhi salaam yàlla dogal na nekk na buur, nekk na yonent. Kon nag mel na ni nubuwa ga nga xamante ni rëccoon na ci seen loxo dellu siwaat na ci seen loxo, nguur ga nga xamante ni rëccoon na ci seen loxo delloo siwaat na ci seen loxo. Lu tax? Ndax yonent yàlla Daoud alayhi salaam moo def effort ba loolu lépp dellu siwaat ci moom. Wante lu jiitu loolu, yàlla jëppi woon na seen famille ba nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba ci seen loxo, ndax ñeme gu ñu ñeme woon daan def lu bon di ko feeñal ci mbedd mi. Kon nit ñi nanu moytandiku di def lu bon di ko feeñal ci mbedd mi, ndax yàlla nee na xeet wi ñëpp mën naa leen a jéggal ba mu des nag ñuy fésal, ñuy fésal ci mbedd mi ñàkk kersa. Yàlla nee na ñooñu mënuma leen naa jéggal. waaye nag képp koo xamante ni la ngay def yaak yàlla rek la, te boo sañoon kenn du ko xam, te itam boo sañoon sax doo ko def. waaw, kooku moom yàlla nee na am na mille chance ci ma jéggal ko. waaye nag ki ma faalewul, faalewul ñi ci mbedd mi, amul kersa ci boppam, amu ko ci nit ñi, yàlla nee na kooku duma ko jéggal. mu mel ni kon wa atayna daawuda zabura, yàlla bi mu jële yonent yàlla daawuda def ko mu di yonent, mu def ko itam mu di buur, wàcceel na ko téere bu ñuy wax zabur. Téere ba nag téere waaraate la. yàlla itam amoon na ay jagle yu mu defoon ci yonent yàlla daawuda, ndax yonent yàlla daawuda amoon na ay jagle. ndax waxoon nañ ne ku neex baat la, ku neex baat la. ndax jële nañ ci Abu Abbas, mu jële ci Bara, mu wax ne moom Bara déggoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis mu dëgg Abu Musa al Ash'ari muy jàng al Qur'an, yonent bi daal di wax ne ah ka anna sawta hada min sawti Ali Daoud, dafa mel ni Abu Musa al Ash'ari mii di jàng al Qur'an neexaa yu baatam daf may fàttali neexaa yu baatu Daoud. maanaam yonent yàlla Daouda ku neexoon baat la bu daan jàng zabour. wax nañ ne bokkoon na ci jagleem yi ci neexaa yu baatam, yàlla demoon na ba tàggat montagne yi, tàggat picc yi, ba bu yonent yàlla Daouda di jàng zabour wala muy zikar wala muy def ay tasbihaat, bu ko dee jàng dafay neex ba montagne yi dañuy jàng turu yàlla yu muy jàng di ko ànd ak moom. waaw, bu fekkee picc ko doon romb di naaw, picc ma day taxaw di déglu neexaayu baat bi di ànd ak moom ni mu koy jànge. waaw, moom la alquran wax ne walaqad aatayna daawuda minna fadlan ya jibaalu awwibi maahu wa tayra wa alanna lahu alxadid. mu waxaat ci beneen aaya ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bilashiyi walishraq wa tayra maxsuratan kullun lahu awwab. yàlla nee na ñun yàlla de jox nanu Daouda ngëneel lu jóge ci ñun. waaw, ñun daal am na nag luñ ko defal nag ci wàllu ngëneel. daan nañ wax montagne yi sax di leen digal, naan leen di leen ànd ak yeneen ci yàlla Daouda bu dee jàng zabour, bu dee zikar sama tur wu neex wi te rafet itam di leen ànd ak moom di ko def. mu ne itam yonent yàlla Daouda ñun tàggat nanu montagne yi, ñuy ànd ak yonent yàlla Daouda di ko sab di ma sabbaal ci waxtu gee ak waxtu njolloor. nee na picc yi itam daan nanu def ay coggal, nekk ay groupe picc yoo xamante ni dañ daan ñëw rek wër yonent yàlla Daouda, teg waaw teg ci kaw garab yi ñii teg ci suuf. waaw, fekk ko ci jàkk ji muy tullee.
ak ji fess del ci picc waaw yent yalla Dawud buy sabbal boromam nga deg picc di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekulul lahu awwab picc yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yent yalla Dawud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yenen ci yalla Dawud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi lu dul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lu gis rek mu ngi sabbal sama tour dima maggal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñentam bokon na ci jakle yonenti yalla Dawud alayhi salam bokon na ci jakle yonenti yalla Dawud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana Dawud dhil ayd yani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonenti bi fatlikul sama jam bu mag bobu ñuy wax Dawuda mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jamu yalla te sawar ci

ñune yonent yalla daawud alayhi salam ko faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis di dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppuluwaat ginnaawa ci suba moom noonu la ko daan defee ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yeneen ci yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafi la waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njabootu yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yamul woon ci moom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góorgóorlu ba lu la wër itam mbaax gi royaat ci moom

waxtu bo xamne rombu na ci guddii te gisulo benn njabootu yonent yàlla Daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yiif ko bëccëg ga ñëpp dañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Daawuda li alquran wax ni wazkur abdana Daawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Daawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëral nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garder mihrabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junniy malaaka ak ñett, fanweeri junniy soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Daawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junniy soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam, ah wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amul woon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku, wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañee ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti, noon bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la, gañe na la duna la itam mënu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daawud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko nu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daaw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla noyaloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, fer yonent yàlla Daawuda lépp luy xeetu fer di weñ rek, bu ko mësaan a téye ci loxoom kàttan di ko yàlla jox ak xususiyee bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Daawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy rif dëkk bi, ndax ku maandu la wala maanduwul? Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu tajar rek lu baax ngay wax ci moom, ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla Daawuda daal di masque wu dugg ci biir nit ñi, dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndekee kooka malaaka la. Mu tajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bii rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundalee boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal bu fexewoon ba li muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Ah, yonent yàlla Daawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta mutiyam bi nga xamanteni ci la mujj amé karangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e dien dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan na dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako mu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolu nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax e jëlé nañ ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil-hayba iz kanat tu'ayyiduhu 'inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan 'ala akhar wa 'ajaza 'an al-bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci degge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo nguur ga nek nguur gu am caractère ñi ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lum atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am benn way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonenti yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñi togn lolu taxon yenenti yalla daawuda di atté bi ñewé ci mom yalla mo dimbulu yenenti yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenenti yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawu da waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawu da wax né ah yow yonent yalla dawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray ak ci bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxoon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amul na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenen ci yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti ab ne itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulama fi sababi imtihan Allah ta'ala nabiyahu Dawud alayhi salam bima imtahanahu Allah min al-khati'ah faqala qawm kana sababu zalika annahu tamanna yawman min al-ayyam ala rabbihi ta'ala manzilata abaihi Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub ñune borom xam xam yi wute nañu ci cause bi tax yalla nattu yonent yalla Dawud nattu bu reey bi borom xam xam yi wute nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu ne cause bi modi yonent yalla Dawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax ne dafa seddelé won ay bisam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jam yi benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni Ibrahim amnako te mamam la Isma'il amnako te mamam la Ishaq amnako te mamam la Ya'qub amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yindi tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mu ngi melni tay ñu bari yaakar na ne kenn mënatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gorgorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gorgorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal gratuit waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne sama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xéetu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni degeer nga ma jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yonenti Allah Ibrahima ci safara waaw mu xey rek fekk ay bayam gëm xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi len len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reey tal tal bu reey jël ko
tinale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko wedd sa borom mu lank deugat ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddel gu andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geul nugg te geunala neex neej ba muy noppolo mu nekkon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jo ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaeila ndax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nekk ndax warona dem ci boîte yi wala muy and nak xalé yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex way yoy yépp daf ko du moyu waaw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kéro bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wuree ndax mako jox dom bi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmakha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegu kuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natou ba am borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr dak ni inma kanat fitnatu daud bin nazar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jëppi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadrata nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenen ci yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante kom waxtu ni dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon natou bu reuy ci mom.

0: وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب.
1: Yalla mu ngi wax ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonentibi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo woon seen histoire xana dikkelu la musulo ko dégg fenn. Mu ne ko kay nag mu wax la ko ñoom de yéegoon nanu ci kaw miir bi cëppeelu ba Daouda waxee ne bu ko kenn seet nanu tëj bunti yépp tey dafa soxla woo jaamu boroomam. Ñoom de tëj nanu miir ba ba fekk ko ci mihraabam. Neen ba ñu dugg see nag Daouda tiit na. Ba mu tiite ñaari malaaka yi wax neen ko ne ko bur ragal ñun ñaari ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa tooñ moroomam. Kon comme nag yow yaay avocat bi yaay attekat bi te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg bul jàdd mukk nag bul topp sa bakkan ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd. Ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko. Kenn ki ne ko kii de sama mbokk la dafa amoon nag 99 nag waaw amoon na juróom-ñeent fukki nag ak juróom-ñeent maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag. Man nag maa ngi am benn nag rek neena ma jël sama nag nag jox ko ko ne ko daal pour ma société ak moom waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam ne daal du bokk ak man dara te du ma delloo sama nag man daal dafa bëgg daal ma perte. Te gis ngeen ne mbokk yi yonent yàlla Daouda ci jamono bi muy attee atte bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent waaw takkoon na lu tolloog juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent kon amoon na 99 soxna. Ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu ca la soog a amee nag téeméeri jabar kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu waaw ñoom xuloo wuñu waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal ñëwuñu ko wax dëgg ndax buur la te buur moom ñaare su demee ba ñu ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba te yonent yàlla Daouda toll woon na foofu demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taraanga ji ko yàlla jox ak kattan gi. Léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent. Léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey léegi nag ñu ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte. Daouda nag daal di gaawoon tu dégluwul sax ka ca des moom daal tontu na rek ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokk ko ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent tooñ na la waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la. Ah ba mu waxee loolu nag la ko kenn ki wax nag ni ko ah sëriñ bi nag dafa mel ni nag atte nga sa bopp waaw dafa mel ni nag atte bi yow yaa ko moom. Foofu nag la yonent yàlla Daouda xame ci la yëge ci xolam ne ah fitna nag ñëw na yàlla ko bëggoon a nattu natt bi nag ñëw na dugg na ci musiba bu rëy def na loo xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nanguwu ko ngorom ci boppam itam nanguwu ko ndax ku am juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent fekk koo xamante ni benn soxna rek nga rek la am nga nangu soxnaam soosu booleeg sa juróom-ñeent fukki soxna muy téeméer loolu ngor nanguwu ko l'islam itam nanguwu ko. Loolu taxoon nag yonent yàlla Daouda di ko malaaka yi waxee loolu mu rot daal di jooy si jootal boroomam si jot bu yàgg sax wax ne ne sax na ca si jot ba lu tollook ñeen fukki guddi mu ko si jot rek di jooy lu dul ne daal waxtu julli day jot mu julli wala waxtu jàpp jot mu jàpp ñëwaat dellu si waat ca si jot ba wala itam mu am aajo boo xamante ni lu demee ni ki wàllu lekk wala naan bu ko defee ba pare rek dellu si waat ci sujet ba ba mu mat.

fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako mo ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi اذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الارض برحبها واذا ذكرت رحمتك ارتدت الي روحي الهي اتيت الاطباء عبادك ليداووني فكلكم عليك دلوني من تدنا سكسل يو سما بروم يا سوري لن لاي تقال من دي فما فاتليكو سما نياوتيف دي neen li souf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sa yermande neena nak souf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom nde febarna febaru batini bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben malati neena dañu mujj dal ñom médecin yi dama dal yow sa borom rek mo la meuna fajj ñoom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma meuna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñeuf bobu nga xamanteni def nako waye nak nekkul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nañ ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ni Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc bi dal nako neena nak mu dina nak weet di jaamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakkar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi nek ci benn montagne seen fa benn labbe labbe ba nekk fa nak di jaamu boromam nekkent yalla Dawud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wowat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yenenti yalla bi mu ne ko Dawud ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duuf yi borom jigéen ñeek bànneex yi yaa bëgg àdduna mu ne ko yow Dawuda yaay kan Dawuda laaj ko ne ko waaw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fii di tudd samay taranga di ma wax ne dama bëgg àdduna waaw yow yaay kan yow labbe bi labbe bi ne ko man may ki dudd àdduna ngir xemmeem sama yiwu borom.

0: Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeen ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jeul samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn nap waaw manu tej mangazay tej biro yi bu kenn liggey ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap way nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla daoud mu ne way nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf len don natou set fan la sen ngeum toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo de nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak def ci geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënona jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boodé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jëm yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jëm ku nap dal ñaari jëm ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nanu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nak moo di dañan bàyyi su ajjuma jote su ajjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare ba bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ñu àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaayi dàll di jaay itam ay mbaxanaak gro moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wute du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñoom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay chaahan bi tay ci li nit di gëna tedde ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum te modi xam xam ak itam yere jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yu yalla gëreum ku yere jikko yoy de man na wax ne sa wërseuk man na neew waye nak bu ëllëgé ah ñepp da leen lañé su ko defé man ken bobu lim wax amna solo trop né dal mom solda mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol ni kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamanteni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wuy ji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sanastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax nen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu ci histoire e mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam ndek ci len fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam ko nanu ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julidi yenen yenente yalla daoud alayhi salam ak nanna tubu ko yalla tegon tubi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam wa ahlu sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëkka wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëkk mu wax ba sota rek mu atté ci deglu lu ka ca def fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy natt bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenen dal e yenen waxi ci am yeb ay israiliyat la ji fi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent su yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natt won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran netliko waxte itam ba mu juume reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون نانكو سي الجمعة جي ويسو كون يوننت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا jambu ragal boromam la yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوان نيوم يننتي الله داود تلين فني نب كبسو سمدي. Waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll, bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal go yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi, ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi, doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ñi ca toppoon ndigalu yeneen ci yàlla Daoud ñoom de doon neen tere, ñe toppul woon ndigal ndax ñeme wuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe, te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere, ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere, ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw, moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw, daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw, loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo meree merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ni danga mere sa mbokk jullit, fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila aljanna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, la la tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw, mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew,
1: ko mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxam ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yetti yalla daoud tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yad mom yalla mutax ba yenent yalla daoud da demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubb ku len yenent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jéppi guma len jéppi motax ñoom de jéppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba ñu yalla jéppé daf len soppi ay golo ñu nekk nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nekk golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nekk ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yenen ti yalla daoud ba soppi len ay golo dafa niti fu reey ci dekk go dafa nitam ti fu reey ci nit ñi ndax ña bér woon dellu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la téré nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mom ni falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ci lañ len téré won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo day ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la toplo ndigalu yalla toplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ne golo yi reccu won mo melni ben yalla ma xo ñu nek ay golo dundatu ci ko suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñoom ñepp yalla jël seen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñoom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faatu mu ben nit ñoñu nit ñu pert lañu ndax yalla mbugal na leen fi ci aduna te modi masxu na leen def leen ay golo ci bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga, ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sul man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëggu googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a dëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen, ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere, duñu wax dara, lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkandeba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu ne ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rek ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daoud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññeent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal toog na ma, ah waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji ak booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi ne jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, et loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daoud ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma xëkk moom yonent yàlla daw moom yonent yàlla Suleyman, ndax yonent yàlla Suleyman yonent yàlla Daouda moom moo ko jur. Mu nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett fekkee na xew-xew bi ba mu ko fekkee itam am na ca gis-gis. Bi ñu dellu see ci góor gi mu ko papa atte bi nag damaa bëgg ñu seetluwaat ko. Mu ko man daal ni ma gisee su fekkonte ne jox nga ma ndigal man daal neneen laa gise nu dul nii. Yonent yàlla Daouda ne ko waaw kon nga indi sa gis-gis ndax moom xel puso bu réer la mag dana ko for gone itam dana ko for kon indil yow itam sa gis-gis. Mu ko ngay jël nag wi nag yi ngay jël nga jox ko borom tool bi. Su ko defee mu yóbbu nag yi di leen sàmm di jëriñoo meew mi ak sow mi lu jur itam moom moom moom. Su ko defee nag léegi borom nag yi moom daal di dem ca tool ba di ko toppatoowaat di arrosé di toppatoo tool bi ba mu meññi comme na mu ko fekkee woon. Ba nga xamante ni meññant moom fa fekkoon meññant mu tël noonu dellu si na. Su boobaa nag borom tool bi ñëw jëlaat toolam borom nag bi borom nag yi demaat jël moom itam ay nagam. Mu ne ko daal papa loolu laa gisee comme atte. Mu ne ko atte boobu nag moom moo gën a jub moom moo gën a sell. Mu ne kon nañ ko doxalee noonu kon yow borom nag yi da ngay jël sa nag yi nga jox ko borom tool bi su ko defee moom mu dem yore nag yi di jëfandiku ci soow mi bu ko neexee jaay bu ko neexee naan moo xam lu ko neex def ko ci di jëfandikoo itam leen bi ndax xar yi lu mu ci am ci wàllu leen itam mun na koo jëfandikoo di jëfandikoo itam jur gu ci am itam lu ñu jur ci ak moom rek moom moom moom ba keroog itam ngay arrosé tool bi ba mu dellu ci melokaan wa nga ko fekkee woon. Noonu la yonent yàlla Suleyman atte bu jubee noonu. Waaye nag wax ni ne atte yonent yàlla Daouda ba yàlla condamné wu ko ci ndax itam dafa atte rek kemtalaayu ak farloom. Xikma bi nga xamante ni nag yàlla jox na ko

modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu te posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj ya dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Daoud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñene ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla Daoud joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna Allah ya'muruni an astakhlifa alaykum Suleyman yalla moma digalon fur Suleyman wutuma ganna buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Suleyman donnu na yonent yalla Daoud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Daoud dundatul lu yag dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuy siko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka

0: تك من سبأ بالنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنا لن وخني سليمان دالتوات جناونا توق دقلونك هدهد فرموخ لتخون مجن هدهد دادي توق توتي بساقوم دلسوات تيت ممو تيتون دنيات تخلم ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muniko ba chez ba muy tok tronam ba reyna yemena yene go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom moma ma arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman bindé ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yone bour bi waaw daf koy yone bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان دفع بنتك لا تربني لا تربي مجي جوجتي جامو يالا بني وخ سليمان من خامنتني داود موكو جور خمغ جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi terok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman waxne min abdillah Suleyman ibn daud ila Balqis malikati Saba. Bismillahir Rahmanir Rahim mu ne ko ma ngi tambale sama lettre ci turu Yalla nga xamne Bismillahir Rahmanir Rahim kaddu bu tedd la mu ne ko assalamu ala man ittaba'a al-huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw ba ma sante Yalla kaddu ko jox ko lamu yello ci garat fala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu waqtu ni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lool la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur an len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne caché bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fok rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ci nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolima xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji dem ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te luddul dayen ka teewé sédé ma ca jappalé ma ci walu xalaat man nal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax nañ ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñu ngi jamar lool xex ak ñoom yépp ci xaré xam nañu xadar bi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dekk bi musul rafet te itam buñu demé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yëgal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention dañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yone lettre bi borom katan la te ragal na ni nguuram mo epp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben délégation su ko défé nak jox len cadeau pour sét ba xam ndax waaji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool mooli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum miskle ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleymane ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don sét mune bu fekkanteni Souleymane bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delu ci nako nak ma xamné kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñox waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw meuna dem informer ji Souleymane bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleymane li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu saba fofu nak le Souleymane ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ni konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus len fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox ndey jor ak sa chamoy sa kanama sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek te rafet beut mën ko gis ngeen genné ko duggu len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleymane wante lolu Souleymane defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleymane itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallahu waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënte Souleymane ak bour bi di Balqis ay mbir yu yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga koy jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créé mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani law molen
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين ني yent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu magba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama, te mu demon don aji defa ay fan ray fayitam ngir jamo ko yalla ray na fay gatt yu bari. Waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen, picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi, bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko. Wax ne ne Hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawon bar yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet, ben jardin bu rafet. Mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek, bar yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan. Mu won ko ne ko itam dëkk bi am na buur bu mag bu ñuy wax Balqis, picc moomu di ko mën le ba jël ko yóbbu ko ca dëkk ca buur ba. Ba mu demee kéemtaan yam fa gis tasanteeg itam yonent yàlla Suleyman, waxtu julli jot mu soxla ndox, laajte ana Hudhud ñu seetal ko ko gisuñu ko. Loolu taxoon na mu mer ndax li Hudhud génn te tàgguwu ko, génnul itam ci ndigal, te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor wàllu laabam. Loolu taxoon na mu tëkk ko ba mu dellu see moom Hudhud giiram googu di lépp luy wàllu njanaaw daje nañoo Hudhud ne ko def nga lu rëy, ndax Suleyman laajte na la, yonent yàlla Suleyman laajte na la. Bi mu la laajtee ñun ñëpp xamuñu foo dem ndax tàggoowuloo. Léegi nag giñ na ne dana la mbugal

kuluy walu ñanaaw dajé naño ko hudhud neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi allazi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour bu ñi wax Balqis yor na nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ni tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom sokko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hud hud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak xaalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yooyu ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll noonu la ñu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoroon xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiyya dello watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlawumako wala natiyannakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalik wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننتي يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام تي بور ليب لوما ام تي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با تي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decoré yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla Sulayman bokku na ci lam kon netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak Balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo don ciabi palemb
def ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu dan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ak ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu balé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal li chez bobu andil mako legi ah mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chez ba reey na reeyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay gu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chez bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chez ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chez ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa al-ulama fi as-sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha fa arada an ya'khudha sarirha qabla islamiha wa qala Qatada لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيت واخ امناي ني ن بروم خام خام ووتي ننتي لتا سليمان واخ ننكو انديل شيخ بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خامي دانيو واخ ني Suleyman dafa xemem chaise bi te alalu yefer bi ngay jihatal bu tuubagul daganna pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lon nango ci yefer bi ya ko mom lewna la dom mo xamne mom bu fekenteni Balqis ñewna bu tuubé chaiseam bele dotu ko lewati lolo tax mu yonne pour ñu jël chaise ba bu ko défé mu mën ko léw waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo ëpp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñëwé don ko wax na chaise ba mel nena rafeta wi chez ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku beggone ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxone nak mu beggone nak gis chez bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dëkk bi. Am na ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamanteni yalla am nako waaw ak nguur bu reey gi nga xamanteni yalla jox nako Suleyman.

di loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sihru mawjudan fi zamani nuux iz axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sihru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursiy falama mata suleyman wa dhahabat alculamaau aladina yacrifuna alamr jaءahum shaytanun fi surati insanin wa qala lilyahud hal adullukum ala kanzin la nadira lah qaluu naam qala faxfaruu taxta alkursiy faxafaruu wa huwa mutanaxan canhum fawajaduu tilka alkutub faqala lahum ina suleymana kana yadbitu alinsa waaljinna bihada fafasha fihim anna suleymana kana saaxiran falama nadala alquran bidikri suleyman fi alanbiya ankarat alyahud dalika wa qaluu innama kana saaxiran. ñu ne njibar nekkoon na lu am lu jiitu Suleyman alayhi salaam di ñëw, ndax boo xoolee ci jamono yonent yàlla Nuux alayhi salaam ay nitam woowe woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jibarkat. te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Moussa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Moussa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Moussa, su fekkonte ne yonent yàlla Moussa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la nu indi woon. wante yonent yàlla Moussa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam te ne leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Moussa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utilise ko suul ko ci suufu chaise bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw ñu bari dañ ne woon buur rek la, waaye du ab yonent. waaw, waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ko sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacu ma tatlu shayaatinu ala mulki suleymana wa ma kafara suleymanu walakina shayaatina kafaru yucallimuna annaasa sixr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالله سليمان عليه السلام يالله وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتورد تكفلي يدنا نتم yenenti yalla sulayman nedu ab yonent ne bour la te jibarkat la mang lay yegal ne yenenti yalla sulayman ku set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño wedd sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yenenti yalla sulayman alayhi salam wante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ñofi indi ak njabar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mu di Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax ne innal malaikata lamma ra'aw ma yaf'alu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru 'alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris 'alayhi salam wa qalu rabbana ha'ula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني ñaari malaaka yi yalla junju ci aya bi mudi Harut ak Marut ñu bari ci firikat yi wax neñ ne ñaari malaaka len yu nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jëfi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jëf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jëf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sikk leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm ñu ne nak jamono bobu mo ngi tombé won ak jamono yenenti yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenentu bu sel momi tab malaika yi dadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defon ci yeen ngen may moy nima nit ñi di moye nax yeen du gen nelaw du gen lek du gen nan lepp luy walu shehwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngen may moy waaw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi gëmëntu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël luñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye naan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu nekkon nañu naan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak naan ko bañu ko naano naané daldi joté ak ndaw ci kon naan nañu sangara njaalo nañu e yalla dogal nak am waji leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit kon buñ ne sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon ne ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ñalo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du len mëna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fokkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yegg di dem ci ko asaman duñu ci ismullahi al-azam lañuy yegge te ismullahi al-azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermande la gis nga nit ñu bari legi yermande yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermande la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermande la waaw wante nak yow joomagulo bëgg andi yermande yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermande yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañuy tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laat ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yenente yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mithlu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ngeggal nax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tegal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoyu ñu jël ko bu ñëkk bi modi
tanulo na len.

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni rayna nu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil rayna Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu mettit lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji di Habil waye Abdoulaye ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko binde ci langu suryaniya denku ko domam joju ñuy wax shir mom itam dañ ci ñew shir ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñëk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax ne sax shif wax ne shif e modi bu fekken nenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shif mom nak kéro bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am kuko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha فوجه الارض مغبر قبيح تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشه الوجه الصبيح وقابيل اذاق الموت هابيل فوا حزنا لقد فقد المليح وما لي لا اجود بالسكب دمع وما لي لا اجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي سنو مام حوا ممتم نيكون جيجين جباخ jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da ashqwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bis samanir rabih wa ma yughni al buka'u 'ani al bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi al darih fa abki an nafsa wa anzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da al dhabih fofitam la iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fa ma zalat makayid makayiduti makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس واخ اي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سوني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف لب ايتام سوبيكونا اندك سوف lu tax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena suuf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete suuf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax muné taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn muné lepp lu amone tiafka néna sa tiafka sopekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppeku na ngir naqarlu genn aduna habin gi neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu tax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji bi habil mune ah wa qabil adaq al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nanu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja ash'alatun wa laha raninu liha biliha nenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni toñuko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reey ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du reey gi nga xamanteni reey nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bok ben biir bok ben bay bok ben borom mune ay wajib non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di

الحمد لله، اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إستوارو سيدنا آدم عليه السلام. مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirwayelen mune d'accord te ndike boba narna ak chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habil te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyewon domam ju tedja ibrahim kerok deba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam de dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sa rongoñ touru waye nak yu xok daanok yépp ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani ar-rabih وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تول ديك منيكو تمانجي يگلني جوي دو تول منجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyel sa bakkan fexelno bereek sa bakkan fexelno bereek shaytané fexelno bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw, yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nanguwul la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen, ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maa ak samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ay budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax ne ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab, sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiith moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiith mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàccee woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax. Looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag jubóog sa borom, da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax ne ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara,
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mu mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ak ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مونغ سي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la woon mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juroon ibrahim mi ñu doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyam mi neneen nit ku ñu la woon bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yamal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la woon kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima bëgg dal moy nga jité ko mo ni ko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci kaw suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax sis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا يالا نينا كيب كو راي بكان ملناني كو راي بن نيت ملناني راي غ نيت نيب نينا ايتام كو دوندل بن نيت ملناني دوندل غو نيت نيب كون لول داي واني ني راي كاتو نيت بي كامو راي رايوكو موم دون وايي ريالينا سوسيتي بي ييب médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku ne japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñepp ba tax ne itam bu ko yalla di fay fay bu reey la koy fay yalla fonku ne nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxnaat ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
waji ci nu ko ci nu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu rom ginaaw waji da dina yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédelone ma ngi lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou day ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom waji addukal bi daldi xaqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédelo lulul pitaxum pol mi waw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé na ñu tok giir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen leen jappal addukal pe yi nek ci all bi bi ñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp bi ñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogale nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li mécce mu bon mi ndax mécce mi baaxul bo leggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xetu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bokk di reer bokk di agn bokk di ndekki mu nekkon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di reer ndeke bur bi dafa toggul woon nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reere ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daali xaqatan ci ko ba ñi togon ñepp jaxle bur bi ne ko loyere mu noppi mu ne ko addihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko re bu amul lu ko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyere mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way buma ma sa bima nekké addu kalpe dafa am ben way buma ma sa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko fur ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nekk sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu ngi may ray té toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndéke mas nga ray ni mas nga ray nit muné ko waaw waaji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غانيغا خامتيني داني خيخك يالاك يوننتام با دي دوخ تي كو سوف دي ياق نينا ньоญو بو ني لين جابي داني لين دي راي
nañ leen pendre dagg seeni loxoog seeni tànk te juwaat le ko. Ñi ci rayu nit nañ leen dàq jël leen yóbbu leen ci beneen suuf bu bokkut ak réew ma ñu dëkkoon. Loolu mooy gàcc gi ma leen di teg fii ci àdduna, waaye yomal xiyaam daneen fa dajeeg mbugal mu metti. Ma ne ko kon comme yow nag rey nga nit fokk ñu rey la ndax yaa ko tudd ci sa lamiñ. Mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ni yàlla ku mandu la pi taxum pool mi moo ko seede, seede bi nag feeñ na tey. Tey amul kenn ku mën a dox sama diggante ak yow, fokk ma rey la ndax yàlla ma la reyloo. Kon ngeen gis ne ate yàlla feeñ na foofu. Moo tax nit boo demee ba jaaxle bul wéeru ci kenn, wéerul rek ci yàlla, ndax doy na sëkk wéeruwaay. Mu mel ni kon Qabil mii wax ne ni képp ku rey nit ba àdduna bi di tukki dana am ca bàkkaar ba ndax moo njëkk a rey nit. Waaw, képp ku rey nit rek Qabil mii dana am ca bàkkaar ba ndax moom moo njëkk a rey nit. Wante suñu maam Adama alayhi salaam ci génnug àddunaam ay kéemtaan yu rëy feeñ na ci génnug àddunaam moom suñu maam Adam alayhi salaam. Kéemtaan yu rëy yi ci feeñ nag moo di ne keroog ay malaaka yu sell ñoo jël si rooxam. Xam nga yàlla dafa séddale ay mbiram ñeenti malaaka. Wax nañ ne yonent yàlla maanaam malaaka bu ñuy wax Jibril moo di saaxibul wax yi war risaala, moom la yàlla dénk wax yi ak risaale yi. Mooy dem ci yonent yi di wax ak ñoom, yàlla di wax muy dem ci yonent yi di wax. Mikail moo di saaxibul amfaar wal arzaq, Mikail moom la yàlla dénk taw yi ak wërsëg yi. Bu ko defee mooy ministre bi nga xamante ni moo téyel yàlla wàllu googu, waayante itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kilifteefam. Azraïl moo di malakul maut, moom la yàlla dénk wàllu roox yi. Wax nanu ne moom itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteefam. Bu doon ne ci lu ñuy mën a jël exemple la ci àdduna, da nga naan mooy ministre bi nga xamante ni tey moo yor wàllu roox yi. Bu dee Asrafil nag moom la yàlla dénk àdduna bi ëllëg. Bu dee tukki itam wax ne ne mooy ëf rek àdduna bi yépp daal di jaxasoo ñépp faatu, muy nafxatul ula ak an nafxatu thaniya. Waaye wax ne ne keloog bi nga xamante ni yàlla namm na ci suñu maam Adam alayhi salaam pour mu génn àdduna, malaaka yu sell ñoo ko jël si. Ndax dañu wax ne nit ki su fekkente ne war nanu jël si ruuxam mu war a faatu, wax ne ne dañuy tëj lamiñam. Nee na bu boobaa nag ñeenti malaaka danañu ñëw. Waaw, ñeenti malaaka yi ñëw. Su ko defee nag waa ji tëdd war a faatu, lamiñam moom dootul mën a tee wax dara, day mel ni ku luu, day mel ni muuma. Nee na malaaka bi njëkk ñëw daf koy wax ne ku asalaamualeykum, yow kat maa ngi lay nuyu. Ne ko ana mu wakkilu rizq, man ana mu wakkilu rizq, man lanu joxoon sa wàllu wërsëg. Tuftu fi l ardi sharqan wa garban fa ma wajadtu min rizqika luqmatan. Mu ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu wërsëg, wante wër naa suuf si la ko dale penku ba sow, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, benn tibb sax wala benn pepp gisatuma ko. Xanaa kon dama yaakaar ne sa dee dafa jegeñ. Ñu ne malaaka yooyu nag ñoom la yàlla dénk mbir yi, waaye taxul nag ñu xam sax nit ki kañ lay génn àdduna. Danoon xam ne daal magasin ba leen yàlla joxoon pour ñu cay jële wërsëg waa ji di ko indi, magasin boobu dara desatu ci. Moo tax mu ne ko yaakaar naa ni kon sa saa dafa taxaw, yow mii daal da nga ma niru ku nar a faatu. Beneen malaaka dana ñëw dugg si nuyu ko, ne ko man la yàlla dénkoon sa naan, wante wër naa la ko dale penku ba sowu, gisatuma loo war a mën a naan ndax sa wërsëg ci wàllu ndox jeex na, kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege. Niki noonu beneen malaaka dana dugg si, mu di ñetteelu malaaka bi bu ñëwee nuyu ko,
ne ko man la yàlla joxoon sa wàlluk noy, wër naa suuf si penkook sow, gisatuma oxygène boo mën a noy, lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na. Kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Ni ki noonu beneen malaaka dana dugg si, moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu ni ko asalaamualeykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon. Waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne nii jeex na, wër naa penkoog sowu pour wutal la waxtu waaye am

malaaka yi di ko laaj. Su fekkee taxewul daneen ko duma, bu taxee daneen ko defal ay xéewal ci biir bàmmeelam ba keroog saa di taxaw. Am na sax ñu wax ne danañu dundal daal la ko dale ca bopp ba ci dënn ba pour laaj ko. Waante daal li gën a wér ci borom xam-xam ni ñu wax ko moo di ne daal mbëgulum bàmmeel moom am na, waaye nag na muy amee yàlla rek moom moo ko xam. Moo tax ñu ne boo bëggee mucc nag ci mbëgalum bàmmeel nee na fokk nga moytandiku ñeent, fokk itam nga jàpp ci ñeent. Yent bi salaa alai sallam moo ko wax, mu ne ñeent yi ngay jàpp moo di muhafadatu salaat. Soo bëggee mucc ci mbëgalum bàmmeel da ngay sàmmonteeg julli yi di ko def ci waxtu ak laab. Soo bëggee mucc ci mbëgalum bàmmeel na nga faral di saraxe, ndax saraxe day dàq mbugalum bàmmeel. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del jàng alquran. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del bëri looy wax subhanallah. Mu ne ndax fa inna hadihi al ashiya tudi'u al qabra wa tuwassi'uhu, ndax ñeent yi ñu la fi limal dafay leeral bàmmeel te daf koy yaatal. Su dee ñeent yi nga xamante ni nag dafay waral mbugalum bàmmeel, jullit bi war ko moytandiku ba ci njëkk moo di fen. Fen day waral mbugalum bàmmeel. Waaw, mag ñi ne neen jeexitalu fen ci la yàlla mooñu suuf, loolu tax suuf ñuul. Kon jeexitalu fen baaxul, rawatina fen ca boppam. Ñu ne ba ca topp moo di wor. Waaw, nit ki bu fekkee jikkoom yépp war la, neneen bu duggee ci bàmmeel fokk ñu mbugal ko. Ba ca topp itam moo di rambaaj. Rambaajkat bi fokk mu am mbugalum bàmmeel. Bi ci des itam moo di nit ki nga xamante ni day saw boppam. Saw sa bopp nag moo di koo xamante ni bu sawee du wisu. Kooku itam bu duggee ci bàmmeel danañ ko mbugal. Kon ñàkk wisu dafay waral mbugalum bàmmeel. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne istanzihu min al bawl fa inna aamata adabi al qabr minhu. Yonente bi nee na na ngeen góorgóorlu ci tanc, góorgóorlu leen ci laab, xam leen naka ngeen di laabee, ndax sàggane laab dafay waral mbugalum bàmmeel. Waaw, ñu bari tey ji xamuñu bu ñu duggee ci douche naka la ñuy tancoo, parce que tancoo itam dafa nekk loo xamante ni lu am solo la. Waaw, ndax bari na ku dugg ci douche jàpp tuur ndox ba pare jàpp génn taxaw kàbbar julli saw boppam te yëgu ko. Kon mu mel ni wax nanu ne daal nit ki danañu ko laaj ci biir bàmmeelam, ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu fekkente ni nit ki addunaam jeex na, alaxiraam taxaw na, nee na dana am ay malaaka yu jóge ci kaw asamaan, malaaka yu rafet, nee na seen kanam yaa ngi mel ni jant. Nee na bu ñu ñëwee nag danañu toog nee na ci wetu néew bi, nee na dañ ko xaw a dandu tuuti rek ba malaaka mi jël ruux gi. Su jëlee ruux bi nag nee na ñoom malaaka mi moom malakul mawtu bu dee jël ruuxu nit ku baax kooku nee na du ko xëcc, du ko rocc, lu dul ni dafay négocier waa ji ne ko ay yetuha nafsul mutmainna irjii ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Yow bakkan bu tey bi te sell, yàlla moo soxla su ruux. Kon nag yow ruux bi génnal nga wuy ji njëggalu yàlla ak yërmandeem ak payam yu rëy ya. Nee na bu keroog bu ruux ba di génn nag nee na ruux ba dana génn génn gu woyof, génn goo xamante ni day mel ni rek ndox muy tuuru di jóge ci mbuus moo xamante ni dañoo tekki gémmiñ ga na ndox ma di yole. Nee na noonu la ruux ga di yole ndànk, daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg. Kon mu mel ni noonu la malakul maut di jëlee ruuxu nit ku baax, daanaka daal day nelaw ñu rocc ko ndànk ba daal du ko yëg. Su jëlee ruux gi nag nee na malaaka yu sell yooyu ndeke ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaar. Su jëlee ruux gi ba pare rek daal di koy tekki seen loxo, ñoom nag ñu naaw ak ruux gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan gi benn par benn. Malaaka yi di leen ubbil, léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka, waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la. Ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax.
leg leg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waaw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortégeam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mo malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demé ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar néna dañen fa dégg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra néna baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok da ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dékké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenen su ko defé nak dana wax né yenen tibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenen wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko reyé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيكو نتلي مو ملني كون ملائكه يسل يوي نوي اندك جام يسل يوي كورتي سين روح ما دفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخني ني فوفو نيت كي توك بير باملام نينا دانا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laj jëm ci ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw jëng daan jëf ci aduna yalla mo ma def ma di jëm pour wetti la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak sheytane ba daan sheytane deluna bokku ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom
mu mel ni suñu mam Adam alayhi salam amna ak jagle gu ko yalla defal. Jagle yi ko yalla defal nak bari na, ndax wax ne ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam Adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba, waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom. Lolu doyul yalla euf ci mom ruuxu bopam, waaw wa nafaqtu fihi min ruhi, yalla euf ci mom ruuxu bopam. Ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp, waaw fi ci ko suuf, waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh, waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turis sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim. Xola yalla giñ na ci tin, giñ na ci zaytun, giñ na ci turus sina, giñ ci makka, waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet, waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet, waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet. Yalla yemul ci lolu sanako baatu cyant, ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bamu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah, mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci meram. Ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna, mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya, mudi jagle ci mom

ko nayul te ko ko itam moy ki jeundentek yalla sidna abubakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa togo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi ne ko abubakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko

0: sang feto ci xew gis dar jot jappan toj mune suma jappé suma maquillage da fay dal di yaq koku kay sang ci andi nako musibe koku sang ci andi nako musibe ndax nu tol ni waxtu yalla ni ak na ray ni julli farata bu tol ni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu tol ni julli nga xamne tay ñi dem barzakh bu meuna dembu ci julli lañu ñëk def ndax yam ni meuna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhira ñene duma mëna jël ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ñu kay sëñ ci bobu xaram la ci yow sëñ ci bobu musibe la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom ñene nak ci mako jigéen yi la gëna dal ñam jëndé ko yéré pour créer woko ci xaw yi mu ko rewo ko ci xew yi kon picre di tawuf bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel ko megew julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku simpleon la ci nam doon solo ay soxna ni tam wax na ne ay soxnaam jigéenu yahuud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riis te jekk sol dàll yu riis tabarakallah suñu ñëwee jadd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jadd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dàll yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak dàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonente bi ca saasa ne yéen soxna yi nga xam ne yéenay seyeek Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne àdduna leen ñor àdduna leen bëgg فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحة جميلة نيولين من يلا دنا لين جوخ أدنى بمو داي لبلي خيتو سينسة دنا كو يمبل تيين جن أمكو دي تيترو نملين نيخي وهي بغين دي سفرين جن دوكو تيتم بورغو تد جين جن دون سيال دنين تسك موم ما جوخ كو يني نسخم nga gis ne jàngoro yi picc moom ñuy tuddee tawus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi nekk taranga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax ñeenti picci yooyu noonu la ko sang bu tedd bi waxe, yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sala allahu sallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkirami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutaati'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajran. Yonente bi sala allahu sallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yoon ku jàng rek am ci yàlla, donte daraja yi yemul. Mu ne ndax kiy jàng alquran te mun ko te jit ba rafet, mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet, nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi. Mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort, wante taxul nag baat yara tax ca moom, wante mu ngay def effort pour jàng ko, kooku am na ca ñaari yool, yoolu jàng ba ak yoolu effort ba. Te borom bi subhanahu wa taala wax na ci hadith ne ahlul qurani, yonent bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa khasatuhu, nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral, nee na itam mooy ñu yàlla séddoo. Kon yàlla ñu ci yàlla boole tabaarakallah. Mbokk yi dafa mel ni loolu la amoon ci waxtu, ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bàyyi loo xam ñëpp seen xarit seen sopp Chamadou dañ ni ndaw moo leen doon defal waxtaan yi. Xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi cassette yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi. Ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi, da nga mën a am itam yowmal xiyam bi. Kon tabaarakallahu ñu ko jotul woon a am ci soppe, ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabaarakallahu. Ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane, ku ñuy wax Fallu Sek, ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabaarakallahu. Mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmadou Tidiane yu ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq. Tabaarakallahu ñu bàyyi leen ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, الله أكبر الله.
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبارك جلدي جنو بني سنتي الله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام delu sunen ci katunu yàlla ak mbaaxam fas yéene waxtaan ak yéen ci yonenti yàlla Suleyman alayhi salaam. Mbokk yi gis ngeen ci ne yonenti yàlla Suleyman, yonenti yàlla bu mag moo ko jur, mu di yonenti yàlla Dawud alayhi salaam. Yonent yàlla Dawud ci histoiram lañu génnoon mu nekkoon yonent bu bari ay jagle ak i may, yentu yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yentu yalla Musa yentu yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis na ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donnu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañ ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétaliko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mo nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li geuna jege nit ki modi al-akhirah li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wet la ndax nit ki su de dund su ruham demé ba genn ci mom nit pa koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul roh moy li gëna wet mu ne ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am roh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak la yonent yalla Dawud joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum Suleyman yalla moma digalon pour Suleyman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Suleyman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji. Moo tax ñu ne yonent yàlla Dawuda dundaatul lu yàgg daal di génn àdduna. Mu nekkoon buur boo xamante ni yëngaloon na jamono, àdduna bi yépp wuysi ko. Moo tax waykat ba wax ne iza xamalta ila alquburi janazatan fa alam bi annaka ba'daha mahmulu wa iza wulita umura qawmin muddatan fa alam bi annaka anhum ma'zulu. Waykat bi nee na jamono boo yenoo néew yóbbu ko ca sëb ya suul ko, boo dellusee ci kër gi na nga jàpp ne gannaaw néew boobu yow la ñuy jël nga nekk néew ñu yóbbu la ca sëb ya suul la. Loolu dafay wane rek ne nit ki bis bu nekk mu suul, waaye lu mu yàgg-yàgg moom itam daneen ko suul. Mu waxaat ne suñ la falee ci barab ngay yilif bakkan yu bari, waaw lu sa pal neex neex bis dana ñëw nga folleeku, bu la nit ñi folliwul itam dee dana la folli. Kon yonent yàlla Dawuda dee folli na ko, wante doomam jooju ñuy wax Suleyman donn na ko. Moo tax moom la alquran wax ne walaqad atayna Dawuda wa Suleymana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Yàlla nee na ñun dañoo joxoon yonent yàlla Dawud ak doomam jooju ñuy wax Suleyman, ñoo leen joxoon valeuru xam-xam, jox leen itam nubuwa. Nee na ñu sant ma ca nag ci ngëneel gi nga xamante ni defal naa leen ko ci biir way gëm yi. Moo tax yonent yàlla Suleyman bi mu faloo am na lu mu ñaan boroomam. Wax na boroomam ne ko rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Mu ne ko sama borom maa ngi lay jéggalu samay taq-taq ak samay tilim-tilim, maa ngi lay ñaan nga may ma nguur goo xamante ni kenn dootu ko amati ci li ma jiitu ak li ma féete gannaaw. Moo tax nguuru yonent yàlla Suleyman benn buur dootu ko amati moo xam li ko jiitu la wala li ko mujj. Yàlla nangul ko ñaan gi, defal ko ca itam ay jagle. Ñëw na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yàlla may yonent yàlla Suleyman nguur gu rëy gi du dara ludul yàlla daf ko tegaloon ñett doon ko seetlu. Daf ko tegal alal, tegal ko xam-xam, tegal ko nguur, ne ko boo ci jër rek ma jox la ko ba mu day sëkk. Wante yonent yàlla Suleyman moom dafa tànnoon xam-xam. Yàlla kontaan ci li Suleyman tànn xam-xam, tax mu may ko nguur may ko itam alal, mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ni xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex neex, alal li muy neex neex, xam-xam moo ko ëpp valeur, moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymanu bayn almaali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa utiya al maal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleyman alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Dawud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ne Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleyman ak Dawud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmih wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleyman alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleyman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla sulayman yalla joxon nako ko wanti li upp solo ci li yalla mayon yonent yalla sulayman li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam wala dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masale yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xulo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wanté gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yonent yalla Sulayman pour mu attelen wante yonent yalla Sulayman attena len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famata ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابن الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت أشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينتي يالله سليمان بنيارين جيجين ينيوي دفا لاجتنك نيكو لونين جوتي لو سينيكو من دي دما دك تي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ني ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم تي بن بيس ناخ دما ام تاي موم مو ام ديم يالا دوغال ناك بي دومام